benim way bi ñu wax microsoft ma xaf nene mom tam mu départ war fasam jabal ñu ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu mo ne ci xudey bi ya mu ko yaronte bi seené mu ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yaronte bi leg leg dan na ne jakk nit am na ko yalla xamlo ci mom mu ne ki di ñew de yefiri yabal ko war kat la waaw war kat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi daf ko wax rek lam waxon budey yokku ca wañu ci mu dal di wuy beti ko gallu mom itam mu mu dello dal di wax quraish le budey lu waxon am benen way bu bok ci jir ci nana mu ngi tuddu khalays ibn alqama mom mu jog ni da'uni atihi ko ñu ma bayyi ma dem ci mom waxtaan ak mom baxam yi fi di makka ya ne ko dama mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëkki yonent bi tiim saxaaba ya waaye li jiitu muy ak si yonent bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di Khulays ndax dafa leen bépp mën rek yonent bi ne këli de Khulays la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiru yàlla yi la te itam ku gëm ma mbiri buxaaba la kon su ngeen jëlee adiya yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaar te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiya yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu dëkk yi daal di génnee adiya yi dénga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen Khulays dénga gis rek sitam daal di rëcc mu ne subhanallah ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت أن يصدوا عن البيت بمن جسرك من سبحان الله ني مناتيا ني خريطه لنجب ني أيته لنجب ني كتجادون ني لندي ترين ني بيالجي من لن باي نيو ما قل كابجي نخلولو نتكني أن نجي دوار نيو magal kaaba gi kon nag ñu leen bàyyi comme ñoom ñëw ñu ko xiif moo tax bi mu retourné moom Khulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefir yi màkk ya ne leen yaa maasara Quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada caqadnaakum an yusaddu an baytillahi alxaram man jaa mucaziman lah mu ne leen yéen ngir Quraysh gin naa ci yàlla ne bi ñuy ayee ak yéen ñun waa Kinaana ñun famille Kinaana bi ñuy ayee ak yéen di leen jàppale lii taxul woon te moo ngi jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko ñun waxuñ woon ne danañ leen jàppale ci ni ko jàmm yooyu pour xeex kiyaa ñun dañu ayye ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom waaye ñii ay ni ci jàmm la kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon nii ndax dama ñu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene koo màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldaat si ma àndal di axaapi fi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ne yéen ay nit jaaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa màkka te moo di yëfër ya dañoo yéewadante ak moom dégg defal ko wax ko fexere ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallaahu defal naram waaye moom la mu naroon moom Khulays mooy dem ak soldaar si mu àndaloon.
fofu la benen yefir djuk buñu wax urwatu ibn mas'ud at-taqafi buñu djogé la wax ni mom fami la ci man dom la ci yeen dama yek ni am yeen tiss ci dëkk mel ji muhammad dëkk mel makka ak ci sahabam ñu jëppul jappal ñu ko limu bëgg mo di su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

mene ko yow nekkuloo ku ñuy tuumaal. Xam nanu ne bu baax, xam nanu say maam, xam nanu sa famille bu baax, xam nanu yaay kan. Kon nag demal moom bim ñëwee baasa ci yonente bi sala allahu alayhi wa sallam moom Urwatu ibnu Mas'ud ak Taqafi bimu ñëwee ni la wax yonente bi daf ne ko yaa Muhammad qad ajmata awbaasha annaas thumma ji'ta bihim ila baydatika litafuddaha bihim innaha quraysh qad kharajat ma'aha al'uud al-matasir قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة لخ منك يوم محمد يودي يا دجلي نتنو سحانو معنى نتنو خمي seeni deret bokkul ndax Bilal mu ngi jóge Éthiopie, Salmanul Farisi mu ngi jóge Perse, Sohaybu Rumi mu ngi jóge Rome. Mu ne ko yow danga boole ay jàmbur pour ñëw xareseeg say mbokk, tas sa dëkk, tas say mbokk. Loolu moo la tax a jóg yow Muhammad. Te moom li jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal, ñoom jëm nañu ànd ak seeni fut dayu ñu ci dëkk ba kenn. Li ñu lamu moo di xarek yow. Te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk, ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def. Nga di génne ci yàlla ne ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas. Bu ñu ko tasee nag ëllëg kenn du la topp, yow condoom fële. Bu mu waxee loolu nag Aboubacar lam ko wax dafa mel ni daf ko saaga ndax dafa tudd awra yàlla am léegi ñuy wax laata. Ne ko une sus bagu bal laata kooku waxin bi ñaaw la boo xamante ni ku gëm xërëm ni ko yéefari màkk yi gëna woon bu nga ko waxee dangaa war a daanu xam ndax dafa tudd awra laata ndax yàlla ji jigéen la woon. Aboubacar ni ko ndax ñun dañuy daw di bàyyi Mouhamad moom doom xanaa xamuloo ne joxe suñuy bakkan te Mouhamad dund dinga moo gën a yomb ci ñun ñu koy daw di ko bàyyi moom doom nuy ñëpp. Urwa daal di gestu ne yonent bi yow kii di wax ak man kan la, man daa kii kan la. Yonent bi ne ko Aboubacar. Mu ne Aboubacar am na lu muy rus, nekkoon suma la tonto nga xam. Mu continue di tonto yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante waxin bu ñàkk teggin ndax léeg-léeg mu mel ni koy jàpp si ci muy yonent bi.

0: andalon munah len ray len nangu alal jani yoron kunu ñu moray kami bañu bok dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu jur histoire du ree ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro urwatu ibnu mas'ud ath-thaqafi yefe bu bon bi mom mo dind ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biir lolu tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak won ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defoon ci musiba yi yépp neena bu xasse tuup yalla jéggal na ko ko muy musiba ba rey rey rey rey rey rey fukk ci nit ak ñett la rayon waaye yalla jéggal na ko kon mu mel ni waxtaan wu mu dox digënte Urwatu ibn Mas'ud ath-Thaqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xew xew bii di waqaatul hudaybiya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñu ñuy def si ne waxtu ñu jeex na kon tabarakallahu dañuy yemale foofu waxtaan ñi te ñu ñëw mu mel ni ñu ngi woon ci وقعت الحديبية مدي خوف بري وخون في وقتان من جنني يننتي بي دفا جنت دوغ مكة ممكن تيتم wër Kaaba ga def umram ba mu jeex bu mu yewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg Makka umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ni yéefar ya dëkk Makka yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene ko gàllankoor ne du dugg Makka mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al Mukarramah nga xamni fa la juddu fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bubu di Ismail ak mamam bubu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wu né kon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri diko nunu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yabal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañu ñew pour umra si ñu dal di teural adiyé ya bañu teuré adiyé ya pour ray ko ci la Hulays dal di kabar dal di tuddu yalla wëlbeuti fasam dal di ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو ديلن كو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonenti bi dafa gënt duggu makka mu genn ci itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi ak fee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umrah mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umrah si waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umrah si ñu daldi teural adiye ya bañu teurele adiye ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jammako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jammako taxa jog da fay ñew pour umrah si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal si kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbi nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj ngako toj ngako rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umrah mënul nek xana dewe tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak su degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala jalako Abubakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abubakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bi mu ne ko dañu la tecc ci ba ñi and ak yow dañu daw bala Abubakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni Urwa momu kontiné na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu kontiné di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam buñuy wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dip soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonent bi rek mom Mughirah door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ku teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joy xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junju du dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah do mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol ni julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak niñu ko fonké deng mujuna mom mu jaxlé mom Urwa niñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal yefiri makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddi ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna biñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon général wu déng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyo bamu len jappé nak lamu namon ci ñom modi ray len deng waye kum yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu dadi len di bal dadi len di tabarakallah libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sof ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk gudi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ñi ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewano def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax حينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بو بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخ جوك اك بوت بيكو تاخ جوك اك ييني بيكو تاخ جوك سي ديغنتي ما قريش نانا سي لا وو عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xex si Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku mu meuna défendre su fekente ni nam nañu ma lor suma demé ndax ay katchor lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bimu ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makkaya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga deful itam ñi joto na gëm te itam ak lompoñ tax mënuñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lool dana tax ñu mëna mu ma nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diineem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyef seen ngëm dana gëna tabarakalla doole ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makka fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne leen yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yebal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ابن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص
mo juk daldi koy taccu yaatan ko yegal ko ci fasam toggu ko and ak mom dug ci biir dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewi ba makka la ko yoonenti bi santone yeb mom Ousmane ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yeb wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yoonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ñëké wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Ousmane wa quraysh teenunuko teenunko te bañ ko te nak jaxalna julit ni nax deggugnu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu te Ousmane modine Ousmane waxna len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko dello bataxal ne ko tontu baangi ni comme nak amaguñu luñ ko wax ñu teye ko pour réunion pour gisenti ci seen biir ginnew si gi nak teye ba yagna am ben xabar bu sim ci digeenti julit ñi te modine ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba disiw manam xabar ba disiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi njamburam ndax xeyna budon nit ku fanatik da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkallah ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenañu ray nañu Ousmane waw te ray ga amul waye deglul gis gisu yoonte bi fi bi yoonte bi degge ne ray nañu Ousmane mom yoonte bi mo juk ne kon xex fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante wax ni ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax werante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallah mom dal ba mu deggene xare amna bam deggene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ne mom waji nga xamanteni modi jaddu ibn qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom

ko yonent bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonent bi bam leen gisé lu jitu ñu yek ci waxna ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bim ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebalé suhayl male lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ca gat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak wajjo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la bazena kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wajjul di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu nga joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mujju na yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu nak at mi dudu ko makam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na andak yonent bi wëlërënte ak mom mu andak mom kep ko xamne itam bëgg na andak wa quraysh wëlërënte ak ñom mu andak wa quraysh te itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kep ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayyi ko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñom yéfer yi nak ñew ci yonenti bi te sa kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deug rek mom mo taxone fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiy la won il est très la won mun lon bind mun lon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wante and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba
mbir mi demé ba nga xamni bind rek ci dess yenentibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim ba bu mbir boy commencé té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañ ñu bu bo dé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonent bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo dé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ciadu gu ñeuk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tenak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom lañu xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismika allahumma yonenti bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonenti bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngenn ma donte sax weddi ngenn ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk mune wanti aliyun kom dañu jop pour yewno rek kon faral lolu effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wuma ko suma ko defee alku wa suma ko defee alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digeunte yonenti bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nek yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne doxna digeunte wa makka ak tabarakallah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سيدنا محمد
dulli ci ay ñoñam ak sahabam dulli sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ngi nokil tabarakallahu ñu mbokk julit ñi ci at mu bes mi ñu dugg lako yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yokku wursa gi barkel ko defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fan wu gudd wand ak diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'atul hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci la nu nekkoon fasiyene ko continue gis ne nit ki bobu bi yonent bi jogee amon na xew xew bu ci amon ci digante mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sasu yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam na xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jital sokke tek intérêt bopam motax julit dana jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gaañ waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jóge jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiyya lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant la ñuy wax yépp dara du ci dëgg ay wari kese la loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fath ci aaya fukkeel baag benn mu ne ko sa yaqulu laka almuxallafuuna min al aaraabi
شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يلا نينا يوننتي بي نيوم دي دانيو نييو جوخي غانت دي تافانت لا يو سين علاليا سين سخنايا اك نجابوت غا وايي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لا نيي واخ اي وار لا سي سين لامي ريك لا ييم وايي اغول سي سين خول دو دك سي نيوم وايي قل نيلن فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير من يونت بي واخ لين نلين يال سنمي ييكتي لور جيمي تي يين ولا مو نام ييكتي نجارين جيمي تي يين انا كان مو منا fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolou yalla mo meuna jariñ mo meuna lor kum yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge قل كن بل كان الله بما تعملون خبير يلا مسول دنج دي دنج كومبسيت ويتش دنج تي دنج ريري لي نين نيكي يلا خامنا لي نين نيكي خام غوير بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل في نك كي ين نافقي ظننتم دنجن جرتو نيون تبي اك سولدار ييمو اندل فسيني دم عمرجي دنجن فوك ني دوتو ني دلوسي نده بو ني ديمي ييفيري مكيا دنانيو لان راي yen lol ngeen fokk lolou moy sen jort bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw yen kay da ngeena am jort lu ñaaw rek jort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am jort lolou ñak gëm yalla motax ngeen am njortu gogou nek ay nafiq motax ngeen am njortu gogou fokk ne yonenti bi dotul delusi ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonenti bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonenti bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar kër tiis mu di safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continuer deggu na ci seen xol yalla xamna ko te dana leen jéggal ay kum deggul ci seen xol nak yalla moy sét ke djeglu deggu ci xolam mu djegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñu rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deggu ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ما اتنول موتاخ امنا نيو مون نانغول سين غانت تي مودي سيل مخبي
ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi amna nu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-a'raj haraj wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mu ne képp ku am pas-pasu jëfee nangoor topp yàlla ak yonentam ba nee na kooku bu ëllëgee yàlla dana ko dugal àjjana yu nga xam ne nee na ay dex ñooy daw ci suufu kër ya maanaam seeni kër dafay tiim dex waaw seulement sa ndëm yi rek moo tabax benn jàkk waaw ci géej gi mu nekk titre Afrique gépp ajjana moom kër ya ca ndoxay jaar ca suuf waaw moo tax tàngoor wu lay gaañ amu fa sedd booy jàmbat jàmbat amu fa nee na këru taranga yooyu la yàlla di dugal ñi ko nangoo topp te gëm ko tey sellal moo tax mu ne waman yatawalla yuadibuhu adaban alima képp koo xam ne nag gannaaw ba yàlla diglee da nga ne wëlbët lànk di jéerlu bañ ko topp nee na bu ëllëgee nag yuadibuhu yàlla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu mettital kon yàlla gërëm na ñi nga xamante ni doon nañu jaayantee ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante boobu sidna Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ba mu demee te ñu téye ko Makka te ñu xiwal xabaar ba ne rey nanu ko te yonent bi toog ci suufu garab ga tàllal loxom ba sahaba yi jaayanteeg moom mu mujj moom jaayanteel Ousmane yàlla gërëm na julit ñooñu mu mel ni fi ñu toll woon ci waxtaan ci ajuma ji ñu génn gannaaw ba nga xamante ni yéefér yi yebal nanu seen ndaw yooya te ka ñu mujjee yebal di Suhayl bu mu ñëwee indi na ay proposition yoo xam ne mu ngi jóge ci yéefér ya te moo di ne dañu ko wax ci charte bi ñu njëkk a tëral lañ ko ci wax moo di wadaul xarbi بين الطرفين 10 سنين معنى نانو وير غناي نانا فكي ات يو خامني فكي ات جام لاي نيك خيخ دو ام بوكو نياري سي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو ترلي شارت يا با داكور سي با ييوينو pacte boobu ñuy tëral gannaaw bañ ko tëralee ba noppi képp koo xam ne jóge nga ci yéefér yi nekk jullit nee na ñu bàyyi laag sëg njullit képp koo xamante ni itam famille nga bu bëgg a wëllërënte ak jullit ñi ñu bàyyi la nga wëllërënte ak ñoom wante itam képp koo xam ne te moo di chartu ñetteel bi ñëw na ci Muhammad jóge ci waa Quraysh yi te moo di yéefiri Makka ya te sa kilifa joxu la ndigal nga daw ñëw ne gëm nga yonent bi ànd nga ak moom nee na na la yonent bi delloo loolu taxoon na Omar ibn al-Khattab mi képp koo xam ne itam jóge nga ci Quraysh bokku ci képp koo xam ne
dikkel nga quraish joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ni julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu modini bu gisse yonenti bi nanguko modini ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nanguna l'islam jikko ji yiw nanguna ko l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo deme bani ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonenti bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeye du am lu mu ndekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku bëgg may jom yaa ngi bëgg lu jafé kon nak diini ji nga xamni modi diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotuko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni umar ibn al-khattab won ko ne ko hikma yalla lalu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonenti bi woy sidna ali

fofule yonenti bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغي بيند نيون خاموغنوكو لينو خام دال نيون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نيون خاموغنوكو تيغموغنوكو يونتي بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل داني كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي ناخ نون دمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله ناخ نون كينو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yeb tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessela yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallah nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su muko defee alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisee yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonent bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñuy wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modi ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka dem medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signenen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax bamu accé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew bamu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax ndagen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma delo wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa diine fa inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha Allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni probleme legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiss gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonent bi mu ngi junjou fathu makka fofu nak la Umar ibn al-Khattab tabi daldi melni ku leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung Muhammad waye nak do len fekki sina Umar dadi tup lero ak mom and ak mom melni kuy waxtan ak mom waye amnu lum ko don digal sina Umar ne ko ya Aba Jandal isbir
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خمولوني فنجم أي يثير لنو أي أنمس لنو أي جامو كتو خرم لنو نتي لندم لنو تيتم سين درت دفتيلم سين درت دفصلتي سين درت أدريتو خط بن لك سيدنا عمر نينا بيمي وخط موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور پور مجلكو پور دقلو سو بايام نخبوبا سوهيلي ميمو اندل بايام لا موم أبا جندل وايلي چي سيدنا عمر بغون مودي موراي باي بي تبو بابا يتم الإسلام دوكو چدان وانتي سيدا عمر نينا رجوت ان ياخذ السيف فيضرب اباه من لي مبغون موي مو جيل جاسي جي دالدي دوبلو سو بايام وايي ناك يالا دوغلوكو نينا نونو لا نو پامتي پامتي ابا جندل دلووات كو تي يفيريا وايي تي نديغلو يونتي بي صلى الله عليه وسلم فوفو ناك يونتي بي ñewna ci julit ñi ne len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax nako ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek ummu salama fi mu nek neena wax ko ummu salama ne ko waxna julit ñi kat ñu loj waye dafa melni ñom dal beggu ñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex bu duggu makka ci force waxna len nak ñu loj waye dal ken faale wu mo ummu salama ne ko da ngay genn rek dem yow loj ci gelem soko defé ñom ñep dañu la top lol la ko ummu salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërëm naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul ba ci ko jabar lay gis jabar wala dom su ko défé kenn ku ci né rek ah su féké am nga xalaat yu bax ah mën na jëriñ sa jëkër yalla dogal mu def lolu ko ummu salama sant mu dal di dem rek dal di lecc gilem waye gilim gogu mu locc waxne ne gilimu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci khare badar dafa bokon ci mang daf ko locc fofu nak rendi ko fa lutax nax rek xolu yefir ye gëna añi waaw nax abu jahlin da ne kon kilifa gu mag ci makka bokon ci yefir ye gëna reuy defet bañu am badar nak la len yonis bi don fatali ci barak bobu bimu laje ba pare nak julit ñepp gis na yonent bi len dina adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra len taxone jog yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggal dénga waaye nak ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njéggal gannaaw bañ ko ko laaje mu am benn xew-xew bu rëy moo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ñi daf ci am ñu ci dawe makka daldi ñëw dugg ci l'islam yéfér yi daldi wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delloowaat am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñu xamni bañuy daw seen jëkkeer lañ fa bayyi lolu nak neku mbir mu lay ci yéfé di ñu né comme nak défon nañu as-sulh yewi non nañu ci kaddu ba ku joggé ci yéfé di jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko furna leen dello jigen ñoo ñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la ya'tika rajulun minna wa in kana ala dinik raddadtahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkenteni amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yeferi ñew ci yeen julit ni na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahunna wa la tumsiku bi'ithamil kawafir wasalu ma anfaqtum وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مرام سبحانه وتعالى نين يين غان نيغا خامني گم گين يالا يين نتي دائره الايمان سو فكنتني امنا اي جيجين مو گم يالا گداي جوغي تي كروك كافر گ جيم تي كروك الاسلام گداي نونو اك كفر گداي نونو لو بون gaday nañu bokalek yalla joge makk joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni te gëm rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makk ñew wala itam ñak nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jup su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñom keut gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen len di dello ci yefer yi ndax kat la hunna deet ñoom hilul lahum ñu len di daganati gënaw bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yefer bi bari bari khalis lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waw bañal na la jëral ngeuseyek julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeuseyek ko xamanteni
tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biye fer motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jife senegal suyu entree yi bari fi lol la ni dey joge ci all ba tabarakallah ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax nit ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga seyek ko xamanteni chrétien la mën nga seyek ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy abdou diouf tabarakallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di seyek ab chrétien wala ngay seyek ak juif wala ngay seyek ko xamni até la gëmul dara wala ngay seyek ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signe ne waxtu wi jeexna mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenoo am na ci digganteem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu tëral te moo di fukki at yoo xam ne fukki atu jàmm lay nekk xeex du am le merlo julit ñu ba yëkkati seen siddutu jë moo di li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko woon a nangu ndax su ab yéefeer jógee ca yéefeer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifaam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéefeer ya yonent bi amul droit dagu ji ko di ko récupéré te waa màkka itam duñu ko wàññi loolu merlo woon na ku mel ni Omar ibn al-Khattab ba mu wax kàddu yu dëgër diggante mag yonent bi te demoon na sax ba rëccu ko ndax xamul woon ci ban xikma la tegu yàlla dogal mbir mu rëy am ci waa jooju nga xamante ni doomu Suhail la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéefeer ya ndax dafa bokkoon ca ñu doon fitnaal ci màkk yonent bi daf ko delloo mu mel ni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxone digeentu yenente bi ak yefere amon na jigen ñu joge makka gadaayi bayyi seen jikeri yefer l'islam gënal leen ñu daw bayyi seeni projet bayyi seeni bien bayyi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikeur waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonenti bi pour mën rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindoon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigen ñi yonenti bi ne len nañu dello ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind dello jigen bokku ci dañ ne goor bu joggi mak ñew medina té tagul ay kilifaam nañu ko dello goor lañu bind rajul lañu bind waye mar a nekku ci jigen nekku ci goor ci nek bañ ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nop ci julit ñi ñu nop ci julit ñi taxone ñu joge makka ñew pour julit ñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawe fi ñew yalla nak ne kon yoonent bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat

wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko moom ak ñi ko gëm ne ya ayuha alladhina amanu idha ja'akum almu'minatu muhajiratin famtahinuhun allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومني دنيو تي سيبي ا واخو ام نجرين تي مودي neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lool yow julit bi nga xox lool ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu goor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigéen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal ja bari bari bari nga takk tabarkallah jongama ju ñaaw te di julit tabarkallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay takk yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ci am te taru aduna nak danaka takandar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mo melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun kom ñom dug nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yefer yu bon yele nek makka di lendemi kesse neena daganatul ci ñoom nak ñuy seyek julit ñi nga xamne ay leer yi kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox saabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango te modi istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonenti bi say bakkar di wad wa motax yonenti bi dan wax ni bis bu ne dan na jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefer bi mom daf di lendemu kesse motax nak leer ak lendem mun ñoo dajje ñaari leer rek mëna dajje tabarakallah ndax fu lendem ñewé rek leer fu lendem fu leer ñewé rek lendem dem motax mun ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né déng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekke amna dini am jikko may len ko la ca dess ngeen baye mako waye calcul yu upp yep waaw ñaka gem yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak jiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal dine je rek ak jikko je waye alal ji worul parce que alal sekhluul kenn alal sekhluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa way yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam wa fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolu la yalla wax yonent bi ne ko itam na

mudeer dal di jog nekk mu dal di lekk manam isu su njoganal la bok ci la jog nekk di la timis waaw bu mu julle timis nekk wax na ne ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw muy galax ndi ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu boobu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeem gu mujj ga nga xam ne ci suuba ga la xeex bi am yonente bi ànd nag julit ñi feneen guddi googu ci lu jegeñ dëkk boobu ñuy wax Xaybar te booba waa dëkk ba yëguñu ne yonente bi agsi na ndax yonente bi bu masaa ne dugg ci dëkk te xara yëkkati ko daawul jege dëkk ba lu dul ba suba jot na ci suba ga ba suba jotee fajar ga xar ci la julli fajar daal di war nag ànd ak julit ñi ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba waa Xaybar ñu nga jóg jëm ca seen marché boobu yëguñu woon ne sang bi agsi na bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee nañu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu julit ñi agsi nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru kharibat Xaybar allahu akbaru kharibat Xaybar

0: ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu, julit ñi agsi nañu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xaybar allahu akbaru xaribat xaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na, tey danañ ko rappal ci mom, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbom ak kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Habab ibn Munzir, mu ne ya rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ni ko yow yonente yàlla bi, ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonente bi ne ko bay huwa ar-ra'yu, sama xalaatu bopp rek la. Mu ni ko yow soppe yàlla bi, barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax Nataf, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahud yi, te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir, ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen rëy ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara, ndax ñun nañ meln ci seen i tata. Saa bu ñu soqee seen i fit, fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit, fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax na mu gisee yëpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàccee woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi l'amr, na nga di diisug jullit ñi, dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Habab ibn Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu, daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta, waaw ar-ra'yu ma asharta ya Habab ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj mooy dëgg. Kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar, nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan boobu. Waaw, kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moom ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw, loolu moo di ñaan gi, allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag, mu ne aqdimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla. mu mel ni ñeen gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaa moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaani ak lañu sànk yëpp asamaan ak li mu tiim yëpp, ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bii ñu dugg, yiwu nit ña fa nekk, yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaana yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu jullit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahuud yi mënuñoo fexe fexe fexe bu mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk. Mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci chateau yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga song tatay yahud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ca yàbbitam yëpp, ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem, mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir, benn nit rek. Mu ne ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lenn ko ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwoon nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba yëpp. Bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xis nu notaab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud yoo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxat. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuma la won ci xare njuma la won ci xef ku ñew la won ku amone experience xare la te itam ku amone katan la mom mom marhab bob yalla dogal mom mo wax Ali ibn Abi Talib neko kan mo ñëmi ci yeen pour jamar lok man Salama tukmul akwa mi moko wax neko ñene na jamar lo ak yow mu daldi way mom mom marhab mom jambari yeppu joju daldi way kagn bopam neko قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب من خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بمنيك خمننما خمننما يكن جني لا يجمع دول جاي جمبار تمال الدكتور نيني تم jambar la jo xamanteni kuma la to xam neena itam suma deug ma lay xex xare suma di xoos la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko قد علمت خيبر اني عامر مانام عامر موكو واخ لولو سلامه تكن الاكوع مو نيتلي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جمار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ميتوم مودلو كو كاج بي نيكو ياغي كاج سي بوب واي مانتوم وا خيبر خامنن ناي عامر xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teureul yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeseet bu bon bobu di
1: tabarakallahu mbokki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggé khaybar waxon nañ leen ñaan ga mu fa ñaan mu melni waxna nu ne ñaan gogu dekk bu mu mësa dugg ñaan na ko mu mel ni ba mu songe yahutu khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tolloog juróom ñetti tataanga fa tata bu ci nek deugar na deugar ku nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du meuna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu njëkk a song waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëd ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-akwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu delluwaat fëggat dënnam moom marhabu nee na ana kan ku ñeme ci yeen jullit ñi ana jan jàmbaar moo ñeme taxaw jàmmaan look man léewutook man daa di wayaat way ba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab إذا الحروب أقبلت تلهب سيدنا علي ني بريت генي تا لانغغا دالدي تيكي كالام تاك تي نديغا دادي ياتال نياري تانكيا سامبو كوتي سوف سامبو بو دغر جيبيل لير خات ليلام بو جيك با مو بوتي جاسيم جي jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw laythu itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu wëlbeuti ko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak dal di koy fab diko teugal nan ah sama dom ji dal kay ndela kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñinga xamni yalla leen préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jaklé la ci mom motax borom kashfu la woon mom Sayyidna Ali kashfu nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubbil ridou kumpe yi won ko ci xeyb ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xaw Sayyidna Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu

muné ko bik xana gentulo lula jaxal muné ko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci guddi gaynde gumay lek muné ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye shaytané dana mën nit ba bu gisé jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamanté wuñu xaré len bolé Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ñoo nekk ci dekk waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar be wato ba tang jeer pend ba jokk ñepp fogné teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pend ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dunu marhabu bobu takale bat ba ak bob ba yekati ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci karten gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daanu sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu joge yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne len dooru Sayyidina Ali mo fett xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam doole Sayyidina Ali ci door bu mu ko door ak carton gi ko yalla joxon bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw nu lu tollok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok Sayyidina Ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bopp sank lañ ci ñam mu ngi sama biir wat na ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bo mukk nga xamne kon boba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju toll ni marhabu bolé ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين موتاخ أمنا جنين دولة جدون فوس جلتني دولة جوجو مودي دولة يالا سيدنا علي نانا كروك بمسورون نانا خير وون ناون جوجي چي سمو دور بابو كندو دلو سيبو موك سيدنا علي كرم الله وجهه
song na tata joju te modi tata naim genné nunu yahut ya fa nek daw nunu songi benen tata ndax ñom ay buqat lunu ñu len genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata buñu joggé ci tata naim ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'b ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo len jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonenti bi ñaan yalla pour mu ubbil len tata bi ndax boba tabarakallahu dafa jëfé ñu dugg ibn ishaqa netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewon ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nanu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xifnu yonenti bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa biyadi shay'un u'tihim iyyah faftah 'alayhim a'dama husuniha 'anhum ghina'an wa aktharuhum ta'aman wa wadaka yanti bi talal loxom jemi ko ci ko asaman ñaan boromam ne ko yalla yow de xam nga sa miru jami sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel madi seenu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chatu bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nanu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yap mbam kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yap mbam wa rek taxon mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidina muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gëm yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la makna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jojo da fay dal di nek tara waye nak bala nga sañu jotey ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de waaw su la leri ni eum ba amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekente ne nak lap lu wulo ko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eum bu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax mu ni kon bu kenn di arroser ndox bopam mbayum jambour
mune aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te mo di ndek menti geynde yek ci liye haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek mune itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kérok ci ñi doon bax yépp julit ñi dañ ko tour soxlaatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlaatuñ te xif ba metti won na boba loolu leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yentib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ci ni ubbi nañu tata juju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudi dal di dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahudi ya daw nañu dem ci qala'atu zubair

Mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad gog yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'd yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentibi sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu inna lahum sharaban wa uyuna tahta al-ard يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون الى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوتي نيو دالدي فينال سين سيكري نيوم يهوتو خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعت الزبير منيلن مني يونتبي صلى الله عليه وسلم ني دي سولن دون ان سيركل وير دونو لا فالي ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mënaté dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox da nañu genn yoonent bi dal di def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak dal di jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi duma leen ñu dal di dawaat songat benen qala'a bu ñu wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn né dal ñoom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwato ak ñun ki ñëk kenn ci jambaari yahud ya kenn ci jambari julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñu wax Abu Dujana moko ray biko Abu Dujana raye nak ci la gawontu andak soldaru julit ñe ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digeenti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñe dañu muju ji dawat dañu muddu daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata buñu wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci ko montagne lañ ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yeksi fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna ak sim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencion seen doom ya ak seen jabar ya. Ndax rek na mu ñongé ak na mu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu Yalla ñongalul. Waaw. Donte nit ñu gëna xéréñ. Tabarkalla. Ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu Yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey. Tabarkalla bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara. Kon Yalla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxone Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Yalla ne ko aajeewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël. Wallahu ya'simuka minan nas. Mo tax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nañu fa. Ndax ba ciow la metti ba metti am na lu ñuy tuddee al manjaniq espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñek ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nañu koy sànni ca tata ja ñu ko cay sànni di ko ca sànni ba jikki rek Yàlla tabbal kiit ci xolu yehut ya ñu daal di ne waqat daw nag bàyyi fa seen doom ya bàyyi fa seen soxna ya daal di ne waqat daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy ndax fa la ñu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ja bàyyi fa seen soxna ya yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi yahut ya nag daal di daw nag ñetti tata rek leen dese waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonente bi ne ko man nañu waxtaan ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati nga naay xeex mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ loolu tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji kon nga naay du jóg dara du tuur. Njiitu yahut boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret ñu tëral ngànnaay yi bañ a koy xeex. Ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp. Delloo ñu itam dégg nga ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ga dem te bàyyi leen fi te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal duñu yóbbaale wurus duñu yóbbaale xaalis duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom wor kat la waaw wor kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yonenti bi ci mbax nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke lin jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neen ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari amna ni ku suivre histoire sidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwarab ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kéro xamuñu bigu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère am bobu ci le bik manana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère am bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonent bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jeblu gëm bi mu gëmé mu né yonent bi ah man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la té nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor té comme ñima denk ñom ngay xéxal suma demé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu rayma ci suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari worna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kéro yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo tigu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci sen borom waaw ñi ne waji tibu suuf sanni ko ne delu len ci sen borom ci ndigalu yonnati bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xari tawarkalla ba xari ay ag ci sen borom sam ba daldi and ak yonent bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci ko sam ba daldi de ca saasa kéro biñu ko de julé lénen julit ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko tégué biko yonnti bi tégué diko julé fa jek jeki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonnti bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonnti bi né ko lutax nga wëlbeutiko mu né ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lañu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tak ci yaram mi lolu tax mo wëlbeutiko ndax jigen ñoo ñu jambur lañu ci mom kon gi gis ne ndiki kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lan yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amthalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ye

liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy ler xate neena jigeenu aljana ya ño gëna ler xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yalna yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yene wuñ ko sax suuf takku ko sammu bobu de amna chance mom ci xari xey bor bobu ci la dess mu melni ci xari bobu ci la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam e dajé ak mbir mu reuy ndax dafa am jenn jigen ju ñuy wax Zainab bintul Harith e jigen la ci Salam ibn Mushkum dafa dem daldi mishu ben xar lu jitu nak mu koy mishu daf ne waaw Muhammad mi ngeen top gëm lan la gëna bëgg ci yapp ñu ne ko côtelette la gëna bëgg ci yapp mu daldi ray ben xar rendi ko daldi mishu xar wi nak mumu tabarkallah daldi koy ñew nak jox ko addiye sayyidna Muhammad kom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dawul lek mom dong musul beru bu lekke rek mo ngolo ko sekk ñu daldi tek soxna si daldi ñew tegal ko tabarkallah yapp wi yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi yotu ben kotlet tabarkallah daldi ñam ba mu ko ñame rek ci le buusu li mu lekk buusu ko bu mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné néna yàpp wi moo wax ak moom mu daldi gestu ne ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma danga ko tooke danga ci def poson ndax dëgg la soxna si daldi koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay caay googu loola ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray leen mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rekk la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag
yalla ko

0: ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas. Amna ben sahabi bo xamne mok yonent bi ño bokon yap wi, mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor, mom jotna tabarakallah am lu mu sax ci yap wi ba jallale ko, ñukay wax bishr ibn al-bara ibn ma'rur. Mom jotona tabarakallah jël kotlet mom ba jallale waaw, koku dañu wax ne dafa dé ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def waaw, poson bu bon bu ci soxna ci def. Mu melni li lepp ci xari Khaybar la amé. Amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya, soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal. Mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc, insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene du ko yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya. Mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar, gis leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañaay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal. Ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni miswi woon na yàpp, daa di ci def posan tegal ko yonent bi, te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ci ñame tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke. Amoon na benn sahabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara, moom jotoon na ci ñam, kenn la woon ci Lansar, moom dafa mujj faatu. Gis nañ ne itam ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya. Safiya dañu rey jëkkëram, jëkkëram moo dikki naa na tubnu Abil Xaqiq, li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war, te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre, mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey lañu koy faje, moo tax bi Kinaana tubnu Abil Xaqiq waree dañu ko rey. Kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya, mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon a ruus. Yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi, ndax Safiya yahuudiya la. Am benn sahabi bu ñuy wax Dixyatu bnu Khalifa al-Kalabi, mu di ki yonent bi yónni woon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi, moom Dixyatu bnu Khalifa al-Kalabi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébéer ci jigéen ñi ñu jàpp. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël benn jébéer ci jigéen ñi ñu jàpp, ci jigéen yahuud yi ñu jàppe Khaybar. Mu daal di ñëw moom Dixya daal di xol jigen ni gis ne safiyatu bint huyay mo ci daq mu dal di koy tan bamu ko tané ba nopi am ben way bu ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah a'tayta dihyata safiyata bint huyay sayyida quraida wa bani nadir muniko yow yonenti yalla bi dihyatu ibn khalifa al kalabi jox nga ko safiyatu bint huyay way seni daraja tolo wuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te safiyatu bint huyay mo don sangu gir quraida ak bani nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tanne safiya amna sahabi bo xamne mom gis na ne dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bo ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yéné sirignam lu bax waaw da fay yéné sirignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yéné na yaronte bi safiya waye yéné bobu nak yalla dana ko motuli motax yaronte bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonenti bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yonenti bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mais am na ño xamné ay mbam lañu yépp rek leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yépp rek ko yedd mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jasi di jihad yalla dogal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam jog expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam jog dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gëm daldi tuddu batu sédeya daldi dugg ci l'islam sétul né ray nañ ci jëkërëm sétul né ay mbokam lañu ray dafa gis né ñi ñoo nekk ci dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax né né gorel gogou modi cianam mu daldi koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom Safiya ci né amna titeur bu reuy té modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amone droit ci tak Safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seyna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamne du julit goor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit ñu bax ñi tudde wuko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamne gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamne nit ñu bax lañu dañu tuub gu wër japp seen diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu Muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab atel la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy de di dugg safar wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeer té jëkkeer jëne ko luun julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tabarkalla seen téñji l'islam nanguko ndax sey ba la nangul l'islam nak bu nangul sey du nangu ak téñji waaw ñuy yé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi yépay jeex alakhira moy yag alakhira moy dundu ba faw son nango top sa borom aljanay banex ba faw son nang wuta top sa borom ludul sheytaan nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di khasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne tex nunu duñu deg deug mukk sil ma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp ne sa yeb bobu yalla andu ci yonenti bi andu ci mak yu bax ni andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu kep ku koy def nekkale nga manam yaangi ci njaalo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamne jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamne dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamne ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilifa gako ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga deggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña deggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné ba mel koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir ba mel saxara koy mujjé wala yaazu billah motax safiyatu bintu huyaymi daganun na sax ci yonent bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonent bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara dhala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجلتني دما جنت جنتو كو دويوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netlina ko genti gi ne ko man dal big dama gent werr wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netlé genti gi daf ma mbéj neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi deretal lolu biik la ko gënt neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonenti bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax neema yow dafa melni da ngay mibit deng andak gor gogu nek madinatul bour gogu nek madinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefiri dañu fogané yonenti bi nguura ko taxa jog te xamuñu wonné yalla ko yonni motax ñuko dan tudé malik neké bobu gentem gogu la yalla deugal mo diné yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam musire yi neena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawar ga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddi gi yonenti bi ñeuk fana nak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Dayd neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonenti bi fanane ak sayyidatuna safiya ci sen guddigu ñeuk sahabi bobu ñi wax abu ayyub khalid ibn dayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yonenti bi xey suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya Aba Ayyub mune ko yow Abu Ayyub loy def fi mune ko ya Rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك منيكو يو يننتي اللبي ندوسي دنغ راي بايم راي جكرم راي اي مبكم نغتاكوكو mu di sa soxna te kat mom bi mu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul dérét yi ngi ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërem ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom tikum jigen dafa beuri pexey mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma degge safan man la wallu waye yonti bi sallallahu alaihi wasallam dello Abu Ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy geureum lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwara bimu départé jogé Khaybar mu ñëwé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddii jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonent bi daadi laaj sahaba yi ne len man rajul yahfadu alayna alfajra la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah neko ana ya rasul allah neko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yentib sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ni su tuddi ci sa kaw lal waaw so nelewe ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqulu reey waaw yaangi yaqulu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuus la lo ci tabar rek mu yobul lako al-akhirah lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte al-akhirah lolo tax bilal ibn rabah au lieu que mu tok nono rek taxaw niko garde yu bari di defé waaw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa krus tubarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñi jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidanti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidanti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi gennu kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewu li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yu xu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ñu gis nga mom dara du ko metti lu dul rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax bamu yewoo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sit yonent bi sallallahu alayhi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la soop ñu and ñun ñep bidenti yonent bi deug daw rombu nopam wata foko ma sa na wax deug rek mu nangu muni bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julé ba nopi ba mussel malé la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatete julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonentibi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale du am bakar fek majeur gul yekati nañu xale mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wer yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy seen waxtu suba waaw motax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare khaybar bobu wax na ne am na ñoo xamanteni faatu nañu ci wax ne ni fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñeent ña ñu nga bokk ci giir quraysh am na koo xam ni mu ngi bokk ci giir ashjaa am ca keneen koo xam ni mu ngi bokk ci giir aslam am na ca koo xam ni mu ngi bokk ci waa khaybar xam naa moo di sàmm boobu nga xamante ni ñëwoon na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moo di aswat arraai ne ko kat gëm naa la wante ab sàmm la te mu jëloon suuf sa sànni ko jurga jurga daal di daw tabarakallahu delluwaat ci seen borom kooko tata ja jullit ñu juboon ba ñu duggee ca tata ja di ko ubbi ci waxtaan wi ñu génn am na xeer wu jóge woon ci kaw tata ja dal ci kawam mu daal di faatu ci saat si kon ci waa xaybar kenn faatu na ca ñeneen ñi ci des ñépp ci ñi faatu ñu ngi bokk ci waa alamsar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon yërmande والانصار دان دينك مهاجروني نلن سما جيني ادنا نانين رافيتال جيمتي والانصاري
1: واو
0: دان واخني يا معشر المهاجرين استوصوا بالانصار خيرا فان الناس يزيدون والانصار على هيئتها لا تزيد منيين ني جوغي مك ما ngi len di denk walam sar ndax ñoo may dimbali ci seeni alal te ñoy de ci samay tole xare bakkan bu wad rek ci ñom lay doon alal juñu dépenser itam ci ñom lay joggé motax xare bo lamb ci xare yi rek walam sar yi ñoo upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñoo faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolu dañ cey déggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg na fa ubbi ko mu doon jàmbaar nag joo xamante ni yàlla daf ko may ci wàll yëpp mu nekkoon itam koo xam ne soo gisee jigéen musu ko dàq du dara lu dul jikkoom ju rafet ak taaram bu jéggi dayo ak jikkoom bu rafet ak taaram bu jéggi dayo moo taxoon jigéen musu ko dàq xam nga Umu Salama kenn la woon ci ay soxnaam lu jiitu yonent bi Seydina Omar ñëw na mu dàq ko Seydina Abu Bakrin ñëw mu dàq ko waaye bi yonent bi ñëwee nangu na loolu itam moo dal Safiya ci Seyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon soxnaam yépp bëgg ko Seydatuna Aïcha radiallahu anha daan na tiim yonent bi di ko xool di setantal taaram ba jikki rek mu ne ko ku mel ni yow jigéen musu ko sukku juuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aarifina billahi yépp melal nanu ko nitu yàlla yépp ñi xam yàlla melal nanu ko moo tax ñi ko gën daan melal moo di Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha moo tax soo demee ci raaiya ba nga xamante ni man borom tubaab bind na ko mu ngi wax yonent bi naan ko wa huwa an-najibu alladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawi al-iflaq wal bulagha bis-saj'i wash-shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al-fasahati turram bis-thana madahu wa laysa yudraku bil-akwabi tayyaru ka'bun wa hassanu wal-busayri qad bara'u وكلهم شعره نور وأسرار وايه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بودي ملال بيندغا كو يالا بيندل بيند dimelal jikom nel li gëna gatt dal way kat yi way nunu ko diko melal ci ay sajj ak sha'r bulagha uye udeba uye ñepp liñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci taggu ko dëgg dëgg waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñëpp tagg nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tagg neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonenti bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tagg yonenti bi dëgg dëgg tagg xalaat kat mënta xalaat ba jot yonenti bi dëgg dëgg ci walu tagg xam kan mo di yonenti bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom da nañu wax ne ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nekku ku diggu doomu su taxawé lu nit ñol ñol ñol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wéx da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bo lé ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkalla rafetoon ay bëñ la mëni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi won ci xari Khaybar mëni yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li Ibn Ishaq bind neena bi yeenent bi ubbe Khaybar neena amna benn sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad As-Sulami Hajjaj ibn Ilad As-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah inni li bi makka malan 'inda sahibati ummu shayba bint abi talha mune ko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar juñuy wax ummu shayba bint abi talha amna fa itam ay bor
1: ñu nga xamné lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi waxne bima yonnati bi sallallahu alaihi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barap bu ñu wax tan niyatil bayda mune fekk na fa nena ay goor ñu bokk ci gir quraish fekk na len yatasamma'una al akhbar nena ñu ngi tataan ay xabar yu joge Khaybar li laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif yi ñoo gagné nena fekna leen yasaluna an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتبي داخ ديغ نونو نو دمنا خيبر بور خخ اليهودي gis ngeen ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxon nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudiya ak sayyiduna muhammad ñene ñuy laaj caravane bu joge ci walu gogu nena bañu ma gisé nak dañu wax né Hajjaj ibn Ilaq nena len waw ñene ma yow dé bëgg na ñu nga xamal ñu li dox digënté Yahutu Khaybar ak Muhammad nena bobu lam yakunu alimu bi islami nena bobu xamuñu né man tourna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qad sara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan datantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin wariful hijaz gis na nga khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxu hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jele comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna khabar yu len di beglo yu joge Khaybar nene ñom ñep ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gelem gama war nene ñu nga contane lol ñom ñep tatan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door non ko ba muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp am nañu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax ni duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bégloo balaa ñoo bég dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu lañ koy yobbu suko defé ñu tak ko bam ne ngoddu ci pencu makka lan di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ni mo leen di beglo motax ñom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leena jëbël muhammad pour ngeen roy ko neena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu wa xamni l'islam rek lañu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbëcc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge Khaybar di wone ne japp nañu muhammad te fii lañ ko fas yéene indi pour ñu ray ko kon nag yéen waa makka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lañu koy toroxale nee na fekk na boobu man xajaaj lu tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghuramai ma ne yéen waa kilifa yi makka yi yéen notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbali ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu Khaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Mohamed alal jañ fa nangoo mu mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul du ma fu may mën a jënd dara loolu tax ma ne naa daw si ñëw makka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu Ishaq wax na ne moom Hajjaj ibnu Ilaq kilifay makka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na ba ñu ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jëma ko dénkoon nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko nee na bii Abbas ibnu Abdulmutalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bii nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar boobu fekk na Abbas ibnu Abdulmutalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mi bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk Abdulmutalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Hajjaj ibnu Ilaq nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi nee na mu ne ko yaa Hajjaj ma haada al xabar alladi ji'ta bihi mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee Hajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadaatu indak mu ne ko ndax secret bima la nara denk man nga ko garder ba du sen. Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko waaw muniko fastakhir anni hatta alqaka ala khala muniko muñal ma tuti rek bu ñu wet ñun ñaar ndax fa inni fi jam'i mali kama tara

0: bi nañu ci yalla ne li kat modi ak deugar modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc fi bir keur yow naka lañu mëna jappé yonent bi fasiyene ko indi fi ko ray ko ñun wa makk yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane عباس بن عبد المطلب نلين كلا والله منلين ججلين جنة يالا ميغا خمني كنين دي جن من لين دي يقل ني محمد أبنا خيبر تجمون بي مي وخكين مي كتل نخ takna safiyatu bint huyay mi nga xamne dom la ci buru khaybar nanguna sen alal ya occupé na dekk ba japp nañu fa nek ñepp def len ay jar jar def len ay jam minako man ja'aka bi hada al khabar kul indi al khabar bi munalin alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilen indil khabar bi mom indil khabar bi te modi hajjaj ibn ilaq laqad dakhala alaykum muslima bimu ñew ci yeen bo bu julit la bu wer dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teurelalon rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makkay jaxle nanu lol ñom ñepp ñuy yuxu ci mbedd manan kacior bu bon bi de nax nanu waye cey buñ ko xamé won ni kon bir mu reey dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yehutu khaybar te wëlërenté ak ñom ki seddo meññantu khaybar ak muné gis na né wolere bobu wa khaybar sam nañu wolere bi deug yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak muné dan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo dan dem nak suko defé ñu jox ko li ci yaronte bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lañu jël nak jabbar ibn sakhr ibn umayyah ibn khamsa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci khari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñi wax ibn sahl ray gi nak nek ray gu lendeum na xamuñu ci ko ray ibn ishaq nena zahri waxtan na jele ci sahl ibn abi hafma nena ku ñi wax bushayr ibn yasar mi nga xamne nena jam la won ci bani haritha mo jele ci sahl ibn abi hatma muné ki di abdullah ibn sahl da nu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam los wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé amna ku ñi wax Abdurrahman ibn Sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di Huwayfa ak Muhayfa ñom Mas'ud mo leen juuf waye Abdurrahman ibn Sahl mi mom rak la mom Abdurrahman ibn Sahl mi rak la ci Abdullah ibn Sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam ñu ñëwé nak di wax ak yonenti bi fekk na bobu Abdurrahman ak ñaari dom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom Abdurrahman na Huwayfa moko mak Muhayfa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom Abdurrahman mi nga xamné modi frère ci Abdullah Malé mo ndik yëkëti parole di wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waye yonenti bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mag ba nopi di len ñëk jël kaddu kom Huwayfa mola mak Muhayfa mola mak kon yow mi goné ya wara déglu ji la mak bu ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu ñoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adab fi taqdim al asan yantibi daf ko def ngir mëna orienter julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gënaawam waye xalé bo fekk tabarakallahu ñu bëgg dara jël lol lol lol lol mu dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolu du yar du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolerance ci ñaar nana mak mudul wax deug ak xale bu bëgg dara ja mu melni kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo de xale nek ci biir mak bu len di ñëk jël parole ndax yonnati bi bëggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di Abdurrahman motax ñu ne doomu bayta xam yoyu ganna bi yonenti bi waxe lolu neena Huwayfa mo jël parole wax ne ci li yonenti bi ni mbir mi deme ba mu noppé Muhayfa da di jël ganna Muhayfa nak ci la Abdurrahman soga jël parole ñu ni wax nañu yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah mi dañ ko ray yonnati bi ne len atusammuna qatilakum summa tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimahu ilaykum yonnati bi ne bu fekente ne xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahud yonent bi ne kon nak da ngeen di baye yahud yi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayu ñu te itam xamuñu ku ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu aji de ji di Abdullah ñoom ñooñu di Huwayfa ak Muhayfa ak Abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray fréram ñom ñu ne yonentibi neena ñun kat ma kunna li naqbala aymana yahud ma fihim min al-kufr a'zam min an yahlifu ala ithmi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñet ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahoot ak jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yenen ci bi ne leen lutax ñu ne ko weddi giñu weddi yalla mo gënë reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana ko weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kom weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu wuñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonent ci sidina muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñu mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alaihi wasallam dadi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nanu ko mudi abdullah ibn sa'd ko djugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lolo waral sulhul hudaybiya yahud yi tam dam na seen ñaw ko te bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawu legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñetti giir dajé nañu te modi giir anmar ak bani sa'laba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir khatafan dañu dajé won pour jema attaquer yonentibi xaxat mom ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tolok ñetti téméré soldat ñi ne djuroom ñak téméré soldat la andal pour na ma xex ak yahoud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan yalla dogal kërok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam di genn bayina medinatul munawwara ku ko fa wootu ñi neneen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté medina gëñu joggé ak barab bobu yonenti bi dajena fa ak ben mbolo ci gir ratafan way xex jotula am sen digeunte ndax ñoña duñu muju suku jeblu andak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gem ko wax na ne yonenti bi sax julina ak ñom fofu salatul khawf mu di julit ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonenti bi takon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ci gaday ga wan ci li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tuppuñu won ci atum ñentel ma té ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday bi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa' ci ginaaw khayba melni so demé ci bukhari néna jëlé na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benn kurel néna ñu ngi doon awante benn gëlem go xamné bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa' dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa' jeli nañ ci jabir mune andon nañu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi di dhatir riqa' neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonent bi ak worma buñu am ci mom neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi jël jasim wekk ci kaw neena da ñu daldi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñ tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji daldi wekki jaasi ju yonnati bi wekkon te modi jaasi bopam daldi ye yonnati bi ba mu jog mune yonnati bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga ma ndax bobu yonent bi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocci ko timale ko yonent bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga ma yonent bi ne ko dedet man yalla rek la ragal mu ne ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga muccu ci man te bobu waji amna yene ray yonent bi ndax bobu ab yefer la yonent bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ bi mu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad nena bi jaasi ji wadde yonent bi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won beug ma ray waji ne yonent bi yow dem bax lañu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak jikko dal ju rafet la am yaakaar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonisu bi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolu rek yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom kuko ma sa jegulo rek jegal na la ak lu ton bi reey reey waje ba mu deme ñi bi ci mbokam deggu ñuy wax ci yonentibi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay ma ngi len di yegal ni joge na ci ko xamne moy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lutax mu ne ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bayene ko de ndiki mom daf ñu bëgg bayene ñu dund kon nak ma leen di yegal ne tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé woté nak té gëna ñaw ñëpp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonent bi di wax naan bu leen di daxé am naño xamné dañu taxaw di woté ci diiné wa anti seen woté gogu ak daxé la mu melni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi sa lamu decc yoon wa waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu digale bilal bu mu gàddu leen ci guddi gi su fajaree mu yeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw maanaam julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jógee xaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahuud yi ak giir xatafaan yàlla dogal nag yonentibi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñu mujj ragal te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne gën a dugg màkk def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ba ñu demee màkk ñu tere len genné len makka mujj gi ñu siyenté ak mom ben pact ci modi na delu bëdd wën soga umra mais ren mom du umra yalla dogal yenenbi sallallahu alayhi wasallam nam wanti gannaaw bu mu joge khaybar gannaaw ghazwatu zati riqaa yenenbi sallallahu alayhi wasallam fasiyene nak delu makka nak umra bobu mu lebon mu fay ko motax ñu tuddé ko umratul qada ñini yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci wër wi ñu tuddé Zulqa'da ci le yonentibi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nak pour namma joxe umram ndax umra gogu tuddé nen ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay ñi ne umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppon doole ne ko do fi umra legui nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako katan go xamanteni meun na duggu makka te ken duko meuna dara motax ñu ni sumiyat umratul qisas lianha kanat qisasan min saddil mushrikin lil mu'minin an al umra waaw nana lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci al qur'an ni wal hurumat qisas sang bu tedd bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam deutmal na makka wona sahaba ya nga fekke won hudaybiya nalen ngeen dem joxe ju umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won ti jotu len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la deme dañuy yene won ba armar pour umra ji waye jotu ñu matal seen umra lolu tax ñu war ko fay lolu nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji man itam kenen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiya yi modi nak ye tabarakallah xaliñu wara reey ñi wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yonent bi yobale won nako ci umra bi wax nañ ni len nat ci jurga ay nat lañu lol nak ak yola man la ci ñom ñi yentiy sallallahu alayhi wasallam yeneena ne dafa wara umra dadi armal ci miqam neena mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw neena julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh ye firi makka yi neena ñu laaj ko ne ko ana mi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisee nak ngannaay boobu Muhammad ibn Salama yor ànd ak ku ñuy wax Bashir ibn Sa'd. Léegi nag ñoom waa Makka dañoo mujj tiit foog ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw pour xeex si. Loolu defoon nag ak tiit ci ñoom taxoon nag ñu gaawant ñoom kuréel boobu dem ca waa Makka nag informé leen ne leen yonente bi kat mu ngi ñëw ànd ak mbooloo mu takku te dafa mel ni dañoo ngànnaayu. Nee na Quraysh daldi tiit daldi wax ni waaw ñun de dañu siñante woon ak moom ni fukki ati jàmm la ñuy tëral te moom dafa mel ni dafa ñëw pour xeex si. Ñun ba léegi dañuñu ci lañu nekkoon moo di suñu fukki ati jàmm yi dañ koo fas yéene matal waruñu cee yëkkati ngànnaay. Kon lu tax nag moom Mohammed muy jóg na ma xeex seeg ñun. Ñu daal di yebal benn waay mu ànd ak mbooloo mu takku ñu ñëwee daje nañoo ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi ànd ak saxaabaam ànd ak hadayaaya ak ngànnaay ya mu yor. Bi ñu ñëwee ñu ne ko ya Mohammed ma arafta sagiran wala kabiran bil ghadr tadkhulu bis silahi fi al hurum ala qawmik wa qad sharatta lahum an la tadkhula illa bi silahi al musafir wa suyuf as suyuf fi al qurab. Ñu ne ko yow Muhammad musuñu la xamé ci lu ndaw wala lu reey ci wor. Yow do wor kat musuñu la xamé wor. Nit ku bax nga ku jup nga waaw li ñu jaaxal moo di ngànnaay yi nga àndaaleel war a dugg ak moom ci xurmu Makka ànd ak saw nit. Te ñun li ñu sàrtante woon ak yow moo di ne boo di dugg Makka doo duggalee ngànnaay. Xanaa kay lu dul ngànnaay yu tukkikat waaw ngànnaay boo xam ne du ngànnaay yu xeex. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne inni la adxulu alayhim bisilaaxi man kat na ngeen wax wax waa Makka ne fas yéenewuma dugg Makka ànd ak ngànnaay. Loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax pour seen xel mën a dal ci ne jàmm rek ku tax a jóg dafa ñëw pour umra si waaye ñëwul pour xeex si. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jiital na hadayaaya mu ngayel la bay ko ànd ak saxaaba ya. Nee na Quraysh génn nanu jëm ca bopp montagne ya daal di bàyyee Makka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom jéppi nanu yonente bi bañ ko bañ goo xamante ni mënuñu supporté ñu génnee ko Makka ba pare mu fay dugg mu fay duggaat ak cobare boppam waaw. Moom daal dañu bëgg ñoo koy jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg. Loolu taxoon nag ñoom ñëpp ñu daal di daw dem ca kaw montagne ya toog fa ñu daal duñ ko xool duñu xool itam ay saxaabaam. Lu tax nag ghadaban min hadihi ziyara al mubaraka ngir rek mer gu ñu mer ci ziyaar bi nga xamante ni ziyaar bu ñu barkeel la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ziyaar si Makka. Nee na itam loolu bokkoon na ci li tax ñu daw dem ca ko montagne ya. Beneen cause bi tax itam ñu daw dem ca ko montagne ya bokk na ca xam nañu ne lii yonente bi di def ànd koog ay saxaabaam pour wéetal yàlla di ko jaamu jaamu bu sell suñu bàyyee seen doom yi di ko seetaan seen xol dana jeng jëm ci yàlla te bu boobaa xale yu bari danañu tuub. Loolu tax ñu rawale njaboot gi yéeg ak ñoom ci kaw montagne ya waaw. Xam nga bari nañoo xam ne bañuñu l'islam dañ ko réere waaye buñ ko xamee rek nangul ko womatul ko. Su ko defee nag boo amee mag moo xamante ni dafa bañ l'islam moom xamna ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sel gogou ñoom yefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len doon daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mëni wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amul ni rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yéfé yi doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéfé yi dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yaronte bi sallallahu alaihi wasallam pour e wolen ne ñom de sananu katan donte sax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu dëgeer la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamné ñi kat déssé tuñu katan té seen tay tay ak gëna ci songu leen tabarakallah daal di leen di gañ ray leen ñom ñep yenenti sallallahu alayhi wasallam wax ne ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk ni mom yenenti sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko neneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax ne ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu do rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alayhi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga bam fa duggé mu daldi wax bilal bilal ibn rabah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yegg ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefiri ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yefir yi ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit ñu ci kaaba ga bokon na ci ñafa nek ikramatu ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi noddu nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jikna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul loolu tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag loolu yalla magulo mu di baatu allah akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allah aba al hakam in lam yasma hadha al abd yaqulu ma yaqul akramatu ibn abi jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamne jottu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahl mu nga de ci xare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñewna ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci ko kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramatu ibn abi jahl dana mu ci tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ay karame mi wax mi wax bi yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yi fer yu bon ya na ngeen bayyi xel ay karame mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw abu jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha mune dal yalla teral na sama baye waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi di am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu nu won la la tax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nangu na ngeene lam jox nako gëddam waye nak ñi ñoom mënu ñoo gis mukk ngeenelu bilal mu mel ni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko reey ci xare badar fa len ko reey umayya mom momon bilal motax safwan wax wax bob neena ku ñi wax khalid ibn usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci ko kaaba gi mom ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu baax lay deugul ni ci lu baax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deug lay deugul ni yow ku mat nga modi khasim lay khas mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min
1: Khalid ibn Usayd
0: mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci ko kaaba gi mom ñom khasu nek tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqisin wa ida atatka madamati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima khas neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jefe ndigal ayul mu taxaw ci kago go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy khas diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni yefer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo Bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam genn na jite julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yu melokan wu jek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bom ki umre ba mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkalla ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax dugg bi yonenti bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim len di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxon ak yoonenti bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do mëna dugg waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yoonenti bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri
1: ñew nu ne dañuy génné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne génn biñu ñëwé ñu né ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan ñi waxante won ak yow jeexna kon nak gennal yonent bi ne len wama alaykum law taraktumuni waaw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wolere wonte won ak ñom ci ne ñetti fan la fay am te mom waawam waaw la detam det la ba ñetti fan yamate mom itam dafa nango genn teggu ci sax ben bat ñu ne tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal sen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallahu sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenañ cyan ga ñenti temiri deureum la kon yalna ko yalla fay yolu ciofel gi mu am ci gën ji mindef yalna ko yalla fay yolu taranga gi mu defal gën ji mindef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wanti bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bamu aggé ci ben barab bu ñuy wax ci ben barab bu ñuy wax sarf wax neen né ci barab bo bu ñuy wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fa la ko cietele fa fa itam la xarafe ci mom wax ne ni ci wéru Dhulhijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ni dana dugg Masjidul Haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gënt ga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiya jottu ta dugg lolo taxone Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu woñu won ne danañu dugg Makka wër Kaaba ga def suñu umrah

yalla nekere ba mu adama te xarañ ca kere ba yalla mi nga te duwar yëpp mu ko ubbi yalla mi bind lépp ba lépp lu ne jonn ci kàttanam ak ci coobareem nga amee yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xam ne bu ko neexee xéewale jaamam bi ay ngëneelam su ko soobee itam mu jàmbure ci moom ba sheytaane tabarakallahu mën ko ëpp ko doole ba xañ ko ay xéewalu ëllëg ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëg bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla pour yàlla bañ a maandu ci ñoom, ndax bu yàlla maandu ci yow rek sheytaane am doole ci yow. Kon yàlla nañu yàlla xéewale ngëneelam te itam yàlla bu yàlla maandu ci ñun. Mu mel ni ci waxtaan yi ñu génn gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na lettre yu mu doon bind te ci aljuma jële ñu génn waxtaan noon nañ ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buuru Qaysar, maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi, mu di Héraclé ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Soufiane te Abu Soufiane tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la, donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko. Moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm, wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxee nit. Moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul, ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul, ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk, sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi. Tabarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la, luy yàlla bu tedd la, waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam, ñenee nay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko. Loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran. Kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la, mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa. Yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci Haris, moom itam ab buur la woon ci Ghassasina yi la bokkoon. Mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibnu Wahb, mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibnu Khudayma. Waaye ba lettre ba agsee ci Haris, Haris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur, te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole, won ko ne ko man daal kaanigu wax xett la. Loolu taxoon Haris moomu mujjul tuub. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As,

Amr ibn al-As nak mbokki sahabi bu bax la bu gëm yalla waye bayam dafa bokkon ci ñi gënon nonu l'islam bokkon itam ci ñi gënon sonol yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al-a'da manam ñi gënon tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won nañ l'islam nonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam as mi ci la bokkon mo don bayu amr lolu dang ciy degge ni ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu genné ci xol buy dund manana yéfer bu bon ak cedd bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu genné ci mom nit ku bax lolu motax xaf nekkon yéfer bu bon Amr mi itam di julit bu bax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako Jayfar mi nga xamanteni modi buru Umman ak freram bañi wax Abd mu melni moma Amr ibn al-As radiyallahu anhu neena gennna joge Madinatul Munawwara jëm dëkk bobu ñu wax Umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci Jayfar ma nga jaar ci frèram bobu ñuy wax Abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak Jayfar mo mag li tax nak ma jaar ci Abd mi di frèru Jayfar ndax dafa nekkoon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugur neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasul rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax Jayfar abduneko akhi huwa al muqaddam alayya bis sin wal mulk muniko sama frère moma jitu ci at ndax moma mag moma jitu itam ci nguur gi ndax mo donnu sama bay kon nak ana usiluka ilay hatta yaqra kitabak kon dana la yobbu ci mom lu jitu may lire lettre bi mom mu lire ko ndax lolou modi yar modi teggine wanti lu jitu muy and ak mom diko yobbu ci Jayfar amna laaj yumu ko laaj muniko wama tad'u ilay muniko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko Jayfar muniko ad'u ila Allah wahda la sharika la muniko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokalek dara damay wote itam jeme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokalek dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu cédé deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu
سيد قومك منيكو يا عمرو يا دومو خليفه nga ci say mbokk sang nga domo soxna nga fa kayfa sanaa abuk sa bay bi mu degge wote bi muhammad di wote mom naka la jefandiko naka la reactioné ndax fa inna lana fihi qudwa sa bay amna jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi wa qad kuntu ana ala mithli ra'yihi hatta hadani allah lil islam muniko sama bayde xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemuko man sax don na ngeeju amone tiofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokone xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolu modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienter ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu ne ko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru ne ko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muné ko ayna kana islamuk fan nga gemé muné ko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mukki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel benn wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kéro ko makka bañuy tan ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom lañu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digeunte najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defon discoursam bu reuy bobu ba najashi rongañam dal ci deñum munelen antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ngenaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekkou jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtan wowu ndeki duggon na ci xolu amru
amru itam xolam toy xip ci l'islam lolou dañul diko travail bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dugg ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gëme mu ne ko ma nga gëme kéro ci najashi waxtan wu reew mu don def ak julit ñi te jaafaru sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amru ne ko najashi de tuubna mu ne ko waaw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya diko ziar ku deg becc ba pare mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-as ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaran yi ci seen injil mu di evangile bi wacc ci jesus deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gem lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gem abdou ne ko waaw kon labbe yu mak yaak tabarakallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñep dañu and ak najashi ci gem ga waaw foore yaak serigne foore yaak ñep and nañu rek deggal najashi ne ko dal waajiñu jesus don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñep ñu gem and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fo muniko unzur ya amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kafay bul fars xana xamulone amul ben jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul ben jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma deug rek bu deene da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax najashi gëmna ndax ay talibem gëmnañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amru ibn al-as ne ko bala ahakay najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan gennel impo dan ko jox hirqla mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hirqla yabale ci mom pour mu genné impo yi jox ko dafa wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginnati yalla ne hirqla
mi nga xamne modi bourou romain yi yilifatuma gematuma faletuma ko man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hirak lak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma mën ko koy jox duma ko ko jox bu mukk ndax gematuma ko neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij lak kharja ndax sa jam bi di najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen dine judul dine nasaran di japp jeneen dine jo xamanteni dañ ko sos dine ju bes la hirq lu ne ko rajulun رغب في دين فاختاره لنفسه ما اصنع به هرقل نيكي بوبا امن لوم ييب هرقل امن لوم ييب جيس ني ني امون ديني ييب تي يالا باخيلن مو خام ديني يهود لا ولا ديني نصران لا ييغون نونو بي يوننتي بي فيغني تي ني يوننتي بي موي كيغا خامتيني مودي يوننتي موجوك جامونو نيكو تي دغل deugal nañu ko ngir jëm yalla ñako ca lank ci bakam rek leen ko tek waye xamone ne modi yonentu mu juk jamono lolo tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diini ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diini l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayyi leen ko ak diini ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraql muné giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muné giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu wo nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah wa nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc se nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek koy def motax it hiraql mom neena dal nguura neex rek waye budul won ak neexay nguur kon ma bayyi ko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdu mi nga xamanteni moy wax ak Amr ibn al-As mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru am umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manana waxtan wu am njariñ la waxtan wu abgulit wara yitel la ndax tabarakallah laaji bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko انظر ما تقول يا عمرو منيكو سيتاتال ليغا واخ منيكو والله صدقتك غيناتي يالا ني ليما لا واخ دغ لا فنوما دي ليما لا واخ ييب دغ لا ليما لا واخ مو ام عبد نيكو فخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه دم بغا واخ ما
Muhammad mom nga xamné mo di senu yonante dama bëgg nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné Amr niko ya'muru bi ta'ati Allah 'azza wa jalla wa yanha 'an ma'siyatihi wa ya'muru bil birri wa silati rahim wa yanha 'an adh-dhulmi wal 'udwan wa 'an adh-dhina wa 'an al-khamr وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عمرو نيكو سنو يننت بوبو توب يالا ركلي ديغلي top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak neung ci ko suuf bu sañu ndal nit ñepp jup nit ñepp mang waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko bramaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañu ndal moy ak mu neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokk ak mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko ray diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bindu nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanté ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu juk ci waxtaan wi ngeene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu ko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

sude mer na yalla tax sude bagn na yalla tax sude diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñen ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nat ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nat ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nek ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga ne alhamdullilah nak yonent bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lo rek mo taxon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré njaalo di téré nam sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou ne ko suñu bu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yemuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallah Amr waxnako motax muniko fu don ne sama frère bi ñuy wax Jey Fardé top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu Medinatul Munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi dal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante ولكن اخي اضر بملكه واو موني وانت نك سما فرير بي دال داما فوخني ووروني سي نغورم واو ووروني سي نغورم تي خمناني دو نانغو بوك توپ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تبارك الله بوك سي اي طالبيا دوكو نانغو تي لولو مودي موچوك ادوناك الاخره نينا من عمرو بن العاص maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akug yiwen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ci reum mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek avec jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ponk bi di azaka da fa nekkon ponk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ki borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bainal aghniyai minkum suko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ku am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkalla defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekkay bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenteni nak da nga baye adaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo genn naka lay genné ci loy amé dara modi ni nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yiwu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkalla lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diiné bëgg muy genn motax su do nit diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña genné adaka dañ lay forcer genné ko ndax ponku la ci ponki diiné ñu nit ñepp ko wara genné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñoo ñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy xaar dañ ci genné adaka diko limal ba ci gëneen mama abdou dadi yému ndax loolu musu ko xam munu ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkalla dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkalla ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adaka dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkalla ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena ba mu demé waxnako lima taxa juk waxnako sama mbir nena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar da di may lu sa war nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma daldi jog ndank daldi meegu nena duma ñewi ba ci bur bi nak nena nangu sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëddu taxaw di wax sama soxla nguur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni won neena ma man ko am fayda la man yonenti bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis di ci yonent bi wax yeb mu ne wante set lu nané ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana dooma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote neena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bis sayf muniko ñaara ci am amna ñoo xamni dañu bëgg diini ci xamni moy diine ndub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine gi moy diine mandu moy diine ndub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yonent bi dafa juk ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pasté xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam manaka kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la na mak ci jaasi ñu dugg fof neena waxtaan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolou neena jeyfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti manding yi ba fekk xila ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax na taxu nguur dang ko ñak muniko kon nak tuubal su tuube dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dekk neena ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lol dal la gis lol dal la la meuna conseil mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax ji bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not ko ku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gacc rek la gëna re gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko muné ko baxna dana ko sét neena mom amr ci ëlëk su mu déllu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jéppi dal nangu ko recevoir neena itam ma déllu ci abdou wax ko ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah muné ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bu mu recevoir ko gumu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di Jayfar ak tabarakallahu rakam joji di Abdu dadi and nak duggu ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu ne amna ñu wax ni li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la te agaguñ ci Fathu Makka waye amna ñu wax ni avant Fathu Makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamne yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni weddi nañu kon mbokk yi tabarakallah dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallah yamale fofu waxtan wi tabarakallah di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi ci di ko rafetlu.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

0: yigal ak limu ko téré. Kon nak yow Omar yang mi ñu rok jëm ju tedd joju di Seydina Nuh ci faydam ju ëpp ju. Kon nak ma ngi lay yegal ni yow Omar li nga wax mom la Yalla wax. Yalla neena na tak xari ubbi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wulul rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi ba mu ñaw nga dugal ci sa mbar takku tabarakallah ba jëkk soldaar sipp taxaw di xaar ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam genn di xool ni sahaba yi taxawee ak ni ñu takkoo ak ni ñu amee pas-pas mu war nak warwaayam boobu ñuy wax dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sepp gis ne ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula réglé fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sant di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sant yalla di ko ci gërëm di la ci sant di la ci gërëm suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastef gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotta disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonent bi mo ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jojje am nañu bind ne mo ngi tuddu sarata wanti lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية. أما بعد، يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. مبين دني لاتر بي مونغي جوغي تي حاتب بن ابي بلتعه مانكوي بن نكو ني واخ سهيل بن عمرو يفر لوون تا مكه اك كوني واخ عكرمه بن ابي جهل يفر لوون تا مكه اك كوني واخ صفان بن اميه موميتام يفر لوون تا مكه نيت ني لا بين لاتر بي موم حاطب نيلن يين وقريش انغ لين دي ييغال ني رسول الله فسيني ندت مل مكة عندك أرمي بوري سولدار سو تكو غنى يدوي واتنا تي يالني موم دون جوغون ورسيلن نما خيخ يين يالا دنا كو جابلي راوتينا نك موي نيو موم عندك سولدار سو بري ني ak nganna yu bare ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bu mu ko binde ba nopi mu daldi wo ben jigen joj mi wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom haati amone yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu tol ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangou Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ muné ko dama koy woddo muné ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay wourul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi daldi koy jox ndaw si daldi départ dem mu delu ci na pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonentibi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sayyidina ali karramallahu wajhu anuk zubayr ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw soso wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gi niko dinna ci yalla ne sayyiduna Muhammad du fan niko te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma téggi sama fulaat ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci la sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam dadi dumoyu mom ndaw si mu dadi firi bopam daldi dindi lettre ba dadi len koy jox Sayyidina Ali karramallahu wajhu dadi jël lettre ba lire ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenn ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu daldi delu ci wat nak makka daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né Bilal no del Bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulmane nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makka e yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makka don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek kin yengatuwul wante ka def def jëf ja moom xam na te moo di Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtuwaat wax bi ne ayuha almuslimun alhadirun ayukum kataba hadihi arrisala ila ahli makk ey yen julit ñi fi teew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makk di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonenti bi bamtuat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Khatib ibn Abi Balta'ata daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay lay yewen man mi mako bind man nak gemna yalla deugal na sak yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Khatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolek na wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñalé secret yalla bi mu mëna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow té ma ngi lay yëgal né yalla genn na ci yow sahaba yépp nak dal di jamu Khatib Khatib ibn Abi Balta'a falé kuñ ko ci dara ñëpp di ko daw mu genn nak jaxlé lool waaw ko ko gisé da ngay fokk né tabarakallahu xel mi dafa rëcc ndax jaxlé ndax ni mu bëggé won yonenti bi wante sheytaane duggal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atte yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéenee toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéeneetuma ko am feeg yàllaa ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loola ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba Sidna Jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàcce itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na jéggal na Khatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam daal di jàng aaya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di yebal nag Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Khatib nga wax ko ne ko yàlla jéggal na ko ndax dafa bokk ci ahlu badar te képp ku bokk ci ahlu badar yàlla xoolatul sa lu ñaaw ndax keroog ci xare badar la yàlla supp julit ñi julit ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tey gisatuma seen dara lu ñaaw te moom Khatib mu nga bokkoon ca ahlu badar yàlla nag daal di jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la war a jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la war a am ñeewante ci moom wante nekk julit ba pare te ab yéefér rek ngay def xarit ab yéefér rek ngay sopp ab yéefér rek ngay àndal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Habib mi li muy bok ci ahlul badar yépp narona duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala cheikh be la gënal julit bi wala atté be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab atté munuko gën ab yahoud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañi nga xamne yeen nga bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokki ñu ngi def ci ne li ñu amone ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mag mu di fathu mag mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne sekri bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mo amon yene feñal ko ci waxtan ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram mak ci la yebal ali ibn abi talib ak zubair ibn al awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jëgël ko bakkar bi mu def reyna waye xamna ne bakaram bobu limuy reey reey yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolu lu reey la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci Madinatul Munawwara Ibnu Ummi Maktum mu di silma kha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci Abasa wa Tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne Abaruhum Kulthum Ibn Husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam Ibnu Ummi Maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru bu amé fukki fan ci la genn di tombé 630 ci judduk sayyidina Isa alayhi salam neneen bis bobu yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wor ba mu yeggé ci kadit ci digënté Usman ci la dogé mom yonnentibi sallallahu alayhi wasallam sahaba yépp daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldat ci ay sahaba yu ko gëm and ak mom pour nama ubbi ci mak yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yabale won ci arab yu ko wërté gëm ko pour ñu woré ci Madinatul Munawwara and ak mom pour ñu ubbi ji makka ñi ko gëmon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bob wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi Umm Salamata ak Maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ñoo andon ak mom ci Fath Makka yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne na gannaaw takusan la genn yonentibi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallah sumbu nako mudi tukki bu reuy wax ne ni lamu ci andalon na kiss ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñëwé ba Makka amna ñaari junni yo xamné tégu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé ba jégué Makka ci lay digal sahaba yi ne leen nañu taal yu bari ñam itam ñu taal yu bari pour yonent bi namma won wa Makka katanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox lolou itam wa Makka di ci tite di ci ragale nax buñu gisee taal ya bari danañu xamne yonent bi dik na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekku lolou dana dam seen ak ñaw ka lolou tax wa Makka bañu déggé yëngoo ci xuru Makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngu ba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru Makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yoon yépp ben xabar senul muy ram ndank ba jégué ci Makka bu tim len ba ñuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru Makka wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoy rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na katanu iskandar ëpp na katanu kisra anu sharwan ëpp na katanu muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme abu sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñumu andal bi nga xamanteni Abu Sufyan duguna xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas daldi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobul ci kanamu yonenti bi ken dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci makk Abu Sufyan ne ko soldar su toll ni suma ko amone duma deut mel dekk bu xébu bi di mak soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté ni yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolé ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu an mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbok bodé yéfer soxlawul sa dara donté dom la donté jabar la donté baye la donté xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yéfer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñëpp lo yaqulé makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yonente bi sallallahu alaihi wasallam jalewet ga ak mbax ga ak tolérance gu ëpp ga
1: ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ne ko bayima rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bokk yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal waaw yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu tim kenn ci la laxas nak genn makka ak medina wax ne ni itam bo déchiffré tulu Bilal da fay tolok ak yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffré nga touram da fay jox ak yi yonent bi dund yonent bi 63 ans le dundu jurom ben fukki ak ñet bo déchiffré touru Bilal da fay jox jurom ben fuk ak ñet ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne lat yawmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu guddu te taaru dañuy nekk baat yu guddu te taaru te wax ne ne noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam danañu ram moo tax bi Bilal noddee Abu Sufyan dafa daal di mer daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dog sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko mune ko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobbu la ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la ta ko uzde su ko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga sukko wax li mu ne ko ah lolo da rusna ko rusna sukku ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul benn bur bu dul yalla te yow yonent yalla nga lolou dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib neko sotubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la ñu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak Abu Sufyan bimu waxé ak mom né ko na tup mu né ko man dal mën na wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mangi gëm ne la tagouze dal ñoy yalla motax meunuguma la deugal motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangou wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi toob nak toobuk ñak pexé ah bamu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayilen ko mu dem mu daldi jop mom abbas mom abu sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaayi xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek wax lo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni né na lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci le sayyidina jibril né cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko aba sufyan dé tuup gi mu tuubon debbul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba né na dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la taq'udde du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abdul Muttalib ak Umar ibn al-Khattab ne len jibril ñew na legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abdul Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul dul niko dama beug nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abdul Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé neko yow kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci all ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawmu lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ni Abbas ibn Abdul Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan beggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuube dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko kom non le mbir mi deme tuubi nga kon dana lay yow ba nga ne ngod ma yobule ci Rasulullah muniko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew muniko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew muniko Umar muniko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek ma yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pencu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak indiko bi mu ñewé yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenenbi sallallahu alaihi wasallam daldi digel nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko neko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taq'udde ngir na ma fa di ndik mon sa xalfal islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngi xal nga rocc sa jaasi joxoñ ko wan ko neko yaay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene danile la taq'uzé dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg makka neena la malaka yi ñew nak gungé ko wax né ni fatkh makka ben malaka xéxul malaka yi ñu ngi xéx ci badar rek la malaka xéxé wante yenen xar yépp malaka yi dañu gungé rek wante xéxuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam deukmal mak jital sahaba yi ci la ko malaka yi gungé mak fess del ki malaka montagne yi kaw garab yi doc yi penkok sow fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaka tabarakallah ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fatkh makka bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna abu abbas ibn abdul muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi sepp tu wéragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne li def lolou modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xecio bu doxone sen digentek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xecio mak pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gem ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci abu sufyan fekk ñu ko yew mune abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali abu sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kefir kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefir bi yonent bi danile kadom ci l'islam guma seuk daldi dugg nak abba sufyan mu daldi sukku ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak le tobe tuggu wer ne yonent bi tubna fi wante itam insha allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tup genen tup gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon abu sufyan tupna tup gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla dugal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax abba sufyan mu juna tup tup gu wer fofu nak la abbas ibn abdul muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam niko ya rasulullah إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا يكون في قومه yonent bi sallallahu alayhi wasallam abbas ibn abd al-muttalib ne ko yow yonent yalla bi ma ngi yegal ni abba sufyan mi nitu pokere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw feek yang len di jey rek ñuy jeyaxu muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg mak te yefiri jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko

motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur abu sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray, ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray, ku tej sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray. Fofu nak la abu sufyan dal di contane, dal di jog nak deutmal makka wax wa makk ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu nga, ku dugg ci jaaka ñu muccu nga, ku tecc ci buntu muccu nga. Fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ne ko na jaar chamoon yonnati bi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mu dajalon ci yefiri mbolo momu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben. Waxne ne yonenti bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire, xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi, waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana al amana ya rasulullah الامانه الامانه يا خالد بن الوليد ني نكو نيغي لاي نيان ولا ربي دخون سونو ديغنتي نين وير سيني غناي نيغي لاندي نيان جام موتاخ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دالدي ريميسي خالد بن الوليد وان كو نيكو يالا گرم نكو سي ليمو ديف ناخ ديفيو كو اك نجوبتي defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam. Kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makk, fathu makk xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reuy ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkané yépp insha Allah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu. Kon ñu ngi gërëm ñepp di sante ñepp di balu ak ñepp

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla ñu yalla musul ci buy dugg safara yalla ñu yalla boole ci ñuy dugg aljanna wijahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla mom di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alwin gey ci waxtan wu am solo yu mu def legi mu melni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su deene nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su deene nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér cela nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyaana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xool rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah maa li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muniko ginna ci yalla ni sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Aba Sufyan innaha an-nubuwa muniko Abu Sufyan xana da nga geulem ki yorul nguur yonent la nubuwa la yor muniko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reyna mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Aba Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku jifa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur mu ci na Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kawe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muneyen wa quraish muhammad ngi nale di ñew andak soldar so xamni munu len ko deku munu len xex ak mom kon nak kep ku duggu sama keur muccu nga ku tej sa buntu muccu na ku duggu masjidul haram muccu nga kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doye di yaay njit lu yes yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mumu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal mënu len ko deku ku dugg sama kër dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Aba Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yépp xaj nañu sa biir kër ndax ñun wa makk yépp xaj nañu ci sa biir kër pour mucc mo ne leen déedéet yamuma ci sama kër ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala almasjid fa huwa aminun bu sama kër fessé itam ku jaaxle dawul dugg ci sa biir kër tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni kër ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu jop ndax Ikramah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di xamne
xeyna am na nu jëm waaye seen xel matul. Nit ñi ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor. Mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njengal. Jikkoy nagu njengal groupe bi nag groupe nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètres soog a gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léegu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akramatu bnu Abi Jahl ak Safwanu bnu Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl bnu Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Xandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saayi jullit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khudaa. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibnu Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Xandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continuer na rek di dox jëm si Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di woote Sayyidatuna Khadija moo ko njëkk gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At-taani min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, yonent bi nee na ndànk, nee na ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawantu ci cheytaane la jóge.
yonentou bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makka ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umra xana deewen waaw siñenté ak mom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib mom ummi la ci lettre la munu lire munul bind muné Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi waktu bi dox sama digënté ak ñom sidina Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad lañu xam waye Rasulullah xam ñu ko muné sidina Ali ñu effacer ko muné ko sañumako sama ko effacer rek don yefer bu soti Muhammadun Rasulullah mom la gëm te duma ko effacer yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan mo ci Rasulullah ak lan mo ci Muhammad ma effacer Rasulullah bi bayyi ci Muhammad Sayyidina Ali won ko ko mu effacer bopam Rasulullah gi bayyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xamne bis dana ñew Yalla jappale ko kérok bi muy dugg makka diko ubbi amna katan lol makka doye di lol ñek katan lol gis ngeen seen njit le di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi don foye ci Madinatul Munawwara fune mu taxaw fa ci ñu fathu makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu juna tu yonenti bi terale ko ku dugg kërëm mucc teranga gogu ko yalla defal nak mom sidna muhammad ci diko top ci mbolo mbolo mu bare nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci ganna yu bari tabarakallah te doy dekk bu mu juddo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba di ko nangu kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bimu aksé ci barab bi ñuy tuddé di toa bi mu xolé liko yalla jaglél ci ay tarang ci ubbi gu reuy gi wax ne ni toroxlu na lol di jéggulu yalla diko sabbal tabarakallah diko gërem diko sant ci xéewal bi nga xamanteni defal nako mo melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratu an-nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يننتبي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مونيكو بو فكنتني سما نيمبل ديكنا ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك ييليف كو nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jébulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jéggulu waaw nga tuub say bakkar nga toroxlu nang ma gërëm motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi ba aksé ci barab bi ñuy wax di toa toroxlul na fa yalla jéggulu na fa joy na ci ko gelemam nga ba gelem nga toy xep lutax ngir rek delo nar bi xoromam te nar bi nekul kudul boromam mu melni fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam seddelé armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fi waaw famu jaar lo Khalid ibn al-Walid nak
te moo di mu duggee Makk ci suufu Makk. Foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrama ibn Abi Jahl, foofu la ñu dajeeg moom daal di xeex ak moom, nag xeex bu rëy moom Khalid ibn Walid, mu daal di ray ca ñoom mbooloo mu takku ñi neneen fukk la ñu ak lu topp. Mu mel ni waa jooju nga xamante ni moom la ñu doon wax Hamas ibn Qays, ki doon namm jaaseem soxnaam ne ko lu tax, mu ne ko pour xeex ak Muhammad, te itam danaa leen wan lu toll ni xeme, te danaa la indil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi. Moom waa jooju gannaaw ba Khalid dajeeg mbooloo moomu ray ci ñoom, te lim bi gën a wér ne moom la ñu ca ray fukk la ak ñaar ci ay jàmbaar. Hamas moomu keroog dafa daw xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjël bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjël bunt bi rek. Mu ne ko waaw ana la ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ne lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xawma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjël bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarkàlla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag, mu di bàyyu Aboubacri ni Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowuleeg wayang wayangu fas yi. Mu ne xale bi waaw lan nga gis? Mu ne ko mbooloo mu bari laa gis. Mu ne ko bari nanu lool. Mu ne ko gaawal boobu nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne muy jur Seydina Aboubacr radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka. Seydina Aboubacrin dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa, mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacrin ne ko mënul ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacrin ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacrin gëj na gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee, wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon, te moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fatu Makk. Kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas, moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la, bu ko def mukk ànd seetal ñu bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow, nga def leen ànd. Waaw, ndax looloy dëgëral sa diine, mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Aboubacrin daal di taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam,
yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom jaaral ko l'islam ngor gi yalla baxiko momitam mu daldi tuup ci kanamu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndeke lu jitu lolou waxon na sidna abou bakrin kérok bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe téméri gelém ne ku len japp andil ñu len ñu jox la téméri gelém yi kérok ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sidna abou bakr ne ko sa bay de dañu dugg ci l'islam yonent bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abou bakrin donte sax sayyidina abou bakrin agon na ci dayu ngeem kon mo melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom wuurul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko ri taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neene nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla gogu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkalla wala juromi deureub waaw yalla ban kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek shaytané rofu ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër dugg ci jakka ji daadi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga mu ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yet wowu mu yor bantu xala boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daaneel xërëm yi aaya bi la doon jàng wa qul jaa alxaqu wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na tekat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggee sax deluwaat wax ni qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanel xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen i yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc. Kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabaarakallahu ba bis ni ki tey. Mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex. Kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي مكي دولو كدي غنو بنيو سنت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريس سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba. Tabaarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Gueye ñu fas yéene waxtaan tey tabaarakallahu ci fathu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ñoo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga. Am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila. Mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci gir quraish ñu nekero abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko wër yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi tuxu ndax kat li yey ci neen modi mu tuxu su ko defee bu ko waxee ba noppi bama xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga foon hajarul aswad yenti bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxe ni nu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba noppi mu naan ci daldi wacc nak ci kaw warwayam wa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu waxna abi sufyan ibn harb ne ko sa yalla juree ji xamna da ko don togn ne ko sa yalla juree ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan ne ko da hada anka yabna al-awam ne ko waye bayil yef yoy waye yoy mbiru ci dogal wessu nañu ko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu ne ko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan mu ne ko yow zubayr ibn al-awam su fekkonte ne amna jenen yalla judul yalla muhammad mu ne kon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonina bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islam khalid ibn walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu de wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha tammi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ciabi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi abubakr ibn siddiq mo and ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mo bindé bindo nonu ki day wax li ki wax la lé mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha ta don tup manam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci le gir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefir bu soti le mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak bi ñuy récupérer tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka at yu bari jaar na fi yalla dogal bi ñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi kenn bi mu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek daldi wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahda mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko ndariñ la ñak jamu ko di lor ku dul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wa hadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gagné dedet ci kattu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi juk ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg moy di tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu nga joge ci adam te adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen dind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanti nak ma ngi leen di yegël ni yena bok ben dérèb kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel

gën la mën a sàmm aq yàlla, gën la mën a sàmm aq yi dox digganteem ak moromi jullitam. Maanaa ku la gën a ragal yàlla kooku moo la gën. Foofu nag la gestoo moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu génnee ca Kaaba ga, ci la gestu nag waa Quraysh ne lan maada tarawna anni faa'ilun bikum aw faa'ilun fiikum, lu ngeen foog ne yéen waa Quraysh tey moom laa nar ci yéen. Qaalu xayra, ñu ne ko yiw rek lanu foog ne dang ko jëflante ak ñun, ndax axun karimun wabnu axin karim, mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bàyyi itam tedd na. Mbaax gi ñu xam ci yow moo tax ñu rafet njort ci ne ak mbaax rek ngay jëflante ak ñun. Yonente bi ne leen idhabu fa antum at-tulaqa, dem leen jéggal naa leen. Ñii ne dafa wax ne tey danaa wax li Yusufa waxoon mbokkam ya, ba ñu ko tooñee dugal ko ci teen, alak ko sànni ko te seen yéene moo doon rey ko. Keroog ba ñu demee ba fekk Yusufa mu di buur ci Égypte, li Yusufa waxoon mbokkam yooyu rek laa leen di wax. La tahriba alaykum alyawm, tey daal ba mu am dara lu leen fi metti, yéen a ma génne woon mag, yéen a ma sonal, yéen a ma dàq, ma yebal sama njaboot Éthiopie ñaari yoon, yéen a xarek man Badar ak Uhud. Wante fi ngeen ma rayal ci bakk nag coono yi ngeen ma teg yépp jéggal naa leen. Mag ñi dañu wax ne yàlla bu la teralee jox la kattan, cant gam ko ciy cant wala cant gam ko ciy sant, moo di kattan googu nga yërëm ci ki nga ko ëppale. Yàlla jox na la kattan, ki la tooñ mën nga fayu ba wis ko. Neneen kattan googu pour nga sant ci yàlla moo di nga jéggal ki la tooñ te nga mën a fayu ba wis ko. Yërëm ki nga ëpp kattan te mën koo tooñ te du am sañ-sañu fayu. Kattan googu yonente bi amoon yàlla jox ko ko, kersa la def ci moom. Taxul itam mu bandaañ lu ci kaw kenn wala muy nongi-nongi ci kaw kenn, moom yonente bi loolu kersa la ko defoon yàlla jël ngëneel jox ko mu tiim ñëpp. Waaw, loolu kersa la defoon ci diggante mag boromam, moo tax mu jéggal leen. Wante lim leen di jéggal am na ñoo xam ne yonente bi dafa wax ne duma leen jéggal, nanu leen rey. Ñooñu yonente bi waxoon ne nanu leen rey fukki nit lanu ak juróom. Waaw, fukki nit lanu ak juróom, am na ci ay jigéen am ci ay góor. Ñu ne bu dee góor ña moo di Abdoulaye ibnu Abi Sarh ibnu Al-Harith Al-Amiri, bokk la woon ci Ousmane ibnu Affan, ndax ñoo bokkoon nàmpandoo te Arab ki nga bokkal namp frère la ci yow. Moom Abdoulaye ibnu Abi Sarh ibnu Al-Harith Al-Amiri yonente bi daf ne woon nanu ko rey. Abdoulaye ibnu Khatal yonente bi dafa waxoon ne nanu ko rey. Ikramatu ibnu Abi Jahl yonente bi dafa waxoon ne nanu ko rey. Al-Huwayrith ibnu Nuqayd yonente bi dafa waxoon ne nanu ko rey. Miqyas ibnu Sababa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne nanu ko rey. Habar ibnu Al-Aswad ibnu Al-Muttalib yonente bi dafa waxoon ne nanu ko rey. Ki ko juróom ñaareel moo di Ka'b ibnu Zuhayr ibnu Abi Salma Al-Mudani yonente bi dafa waxoon ne nanu ko rey. Al-Harith ibnu Hisham Al-Makhzumi mbokk la ci Abu Jahlin, moom itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne nanu ko rey. Zuhayr ibnu Umayya Al-Makhzumi mbokk la woon ci Umm Salama mi yonente bi di denc, yonente bi dafa waxoon ne nanu ko rey. Safwan ibnu Umayyat ibnu

0: خلف الجمحي يننتبي دفو خوني نونو كوراي كيكو فوكل اك بن مودي وحشي بن حرب كيغا خامني مو رايون حمزه تي احد يننتبي دفو خوني نونو كوراي ني نيوي دي غور نيغا خامني يننتبي دافني جيغلنا مولم ني دكون مكه دي اي يفير وانتي فوكي غور يي موم نانو لن راي ñamu ci tek ti ay jigen te modi ñaari jam yu jigen yo xamne jam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw diko daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu ne ñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen jinga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonenti bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonenti bi ne ko kenn ci sa njabot bindna lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bob bu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonenti bi dafa waxone nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo raylu won hamza ci uhud wax jamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox khalis bu bare bare bare hind momitam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone nanu ko ray kon fukki gor ak ben la yonenti bi raylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Uthman ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëw ci Uthman ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour mu bañ ma ray Uthman ibn Affan daldi koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciowli dal mom sidna usman ci la ko genné nak andak mom yomi yomi ñew ba ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dal abdullah ibn abi sarhmi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonnati bi ne tek mais tek gogu yonent bi newon tek dafa beggone kenn ci sahaba yi daldi juk ray abdullah ibn abi sarh ci sasi ndax yonent bi dafa amone kersa ci usman ibn affan bu lumu ko ñaan lumu metti metti metti daf ko koy nangul wante tek bobu mu tek tontul usman ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mo ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi usman ñewé rek tabarakallah la kenn warona teub rek tabarakallah da di koy ray wayé boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kersa ci usman te bëggul jéggal waji ñu ne lutax yonent bi am kersa ci Ousmane, ñu ne yonent bi mo daan wax ni Ousmane ibn Affan malaaka yi sax dañ ko rus.
1: Waaw,
0: baax na ba malaaka yi rus ko. Kon nak ku baax rek lay rus, malaaka yi dañu baax, loolu tax ñu rus Ousmane. Kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan, parce que Ousmane ibn Affan ku baax rek rus na ko. Fofu nak la yonent bi ne tek ba jikki

kon nga juk sukku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jeegal la su ko defé atté bi mu téggon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñi neen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñi ne dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewuko mu ne ko ya rasulullah إن كعب بن ذهير جاء يستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن ذهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا لتوك كنم يننتبي صلى الله عليه وسلم دفنكو إيو يننتي النبي من لي يقلني كعب بن زهير su fekkente ni indil na la ko ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lépp loo xam ne waxoon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu ma ko indee ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boobaa da nga ko nangul tuubam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su boobaa danaa ko nangul tuubam mu ne ko yow yonente yàlla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci wal ansar bok ci wa madinatul munawwar ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuub si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbolem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na ko dog batam lola taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mu mu eumbal walan sar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax yu neex ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu فقلبي اليوم مطبول متيم إثرها لم يفد مقبول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وحبك بير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuubee na ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qasida bu yeme la mu ngi cay def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni kima jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne don neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ni yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni qasida bi bima ko jangé ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so déggé nit ñi di gamu té lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu féké wéru gamu téruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ni lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lola tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bani xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ñak na ci xare muqtata way kat bu mak bu ñu wax Abdullah ibn Rawaha te yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi nemeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasini ko bom mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarim kabiran an kabiri in khiyarahum banul akhyar mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallahu dug na ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon lepp mer bu ko yonentou sallallahu alaihi wasallam meewon jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonentou sallallahu alaihi wasallam tekkuwon nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam ja ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna keneen ku ñi wax Duhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray
ku taron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonentibi waxon na nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax ummahani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonentibi dafa wax ne nanu len bay neena mom ummahani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neene kérok djulina yor yor djuroom ñetti rakka ni gis ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon djulli yor yor la djulli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu djuroom ñetti rakka mo ci ëpp yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi djulina yor yor djuroom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya ummahani ma jaa bik munema yeksil yatal nala yeksil yow ummahani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama keur ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon fu fasiyene leena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantir nan ko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bu mu len ray kon nga gis ne yenentibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wal afwa inda rasulillahi ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenentibi motax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummahani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañoo tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo jëflanteeg ñoom ci njëkk mu des ci ñi nga xamante ni yonente bi waxoon na ne nanu leen rey ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kaana min ashaddi nnaasi adaawa wa adiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fahtafa wa arada an yulqiya nafsahu fi lbahr nee na ku ñuy wax Safwan ibn Umayya moom bokkoon na ci ñi gën a tar ak noone akuk lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit ñi moo taxoon yonent bi ne nanu ko rey waaye moom dafa dawoon nëbbët wax nanu ne li mu bëggoon sax moo di dugg ci biir géej gi rek daal di xaru waaw loolu moo doon mébétam ndax jaaxle na xamul fu mu jëm nee na ci la dikkee nag doomu bàyyi taxam Umayr ibn Wahb al Jumahi radiallahu anhu ba mu ñëwee nee na mu ne ko bi mu ñëwee moom doomu bàyyi taxam boobu Umayr ibn Wahb al Jumahi bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabiy allah inna safwana sayida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fi lbahr mu ne ko yow yonent yàlla bi Safwan ibn Umayya mi nga xam ne kilifala ci aw ci ay mbokkam maanaa sang la woon ci ay mbokkam moom de tëkku boo ko tëkku ak itam wax gi nga wax ne ku ko jàpp na nga ko rey tax na mu tiit ba namb naa daw sànni boppam ci géej ga dal di xaru kon nag maa ngi lay ñaan pour nga garanti ko nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk moom sa doomu bàyyi tëx bi nga wax ko ne ko moom kat garantir nanu ko baal nanu ko mën naa ñëw bu mu sànni boppam ca géej di xaru mu ne ko jox ma màndarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sàkku woon naa ci moom pour mu dellu ne mu dellu si mu ne daal du dellu si lu dul ba indil naa ko màndarga buy wane ne yow yonent bi jéggal nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca saasa la daal di dindi kaalaam daal di ko koy jox ba mu ko joxee kaala gi nag moom kaala boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóg nag moom doomu bàyyi taxam boobu di Umayr ibn Wahb al Jumahi ci la jóg daal di nag dugg Makka daal di dab doomu bàyyi taxam boobu fekk ko booba mu ngay bëgg dénga yegsi ca géej gi pour xaru ca la ko dab nag ba mu ko dabee ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbatiku ndax kat maa ngi lay yëgal ne ki gën ci nit ñi ki gën a baax ci nit ñi ki gën a lewet ci nit ñi ki ëpp yiw ci nit ñi moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na la baal na la topp la dara kon daal dellu sil foofu nag la yëkkatee nag kaala ga nga xamante ni yonent bi jox na ko ko mu wan ko ko ne ko lii sax kaala la comme yaa waxoon ne fokk nga indi màndarga buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na ma foofa nag ci la delloo moom dégg nga ci la dellusee nag moom Zuhayr ibn moom Safwan ci la dellusee ànd ak Umayr ibn Wahb boobu al Jumahi doomu bàyyi taxam boobu ci la nu ànd nag ñoom ñaar daal di wëlbatiku dellu si Makk mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga ca yewinam ga tabaarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwee moom Safwan wax naak yonent bi yonent bi gaaral ko l'islam pour mu tuub Safwan ibn Umayya ne ko amhil ni bil xiyaari shahrayn mu ne ko wax dëgg yàlla su ma bëggee nangu léegi l'islam waxuma dëgg xam nga ña baaxoon ci ca doga bi ñu ñëwee ci l'islam ñoom rek a baax xam nga yàlla yéeféer bi dee ci kéeféer sax te mu leer ku ne dafa weddi te mu am sincérité bu wér que ni moom gëmul yàlla
yéfir boobu li muy bon bon moom la yàlla gën a bëgg nafiq bi nga xam ne daf ne gëm na te fekk gëmul. Moo tax Safwan ibn Umayya ne ko wax dëgg yàlla ngëm nekkagul ci sama xol, kon nag dama bëgg nga may ma ñaari weer ma jaxasoog yeen seet ba xam ndax li ngeen di woote dëgg la wala déet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaari weer tuuti na. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta bil xiyaari arbaata ashhur, mu ne ko may naa la nga toog ñeenti weer yoo xam ne yaay seet bu la neexee nga gëm, bu la neexee nga bañ a gëm. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono boobu nga xam ne moom Safwan ibn Umayya mu ngi nekk ci pour ñu tànnloo ko, nee na ci la amoon yéene nag moom yonente bi xeexi jeeg ngir Hawazin. Bi muy préparé xeex boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour xeexi jeeg ngir Hawazin waxoon na ne xawoon naa manqué tuuti xaalis ba abboon na Safwan ibn Umayya lu àgg ci ñeen fukki junniy dërëm. Abboon na ko ñeen fukki junniy dërëm. Nee na abboon na ko itam mbubbi koŋ, mbubbu koŋ boo xamante ni mbubbu xare la bu baax sax, yonente bi abboon na ko Safwan ibn Umayya. Nga gis ne Safwan bokkoon na ci ñi nga xam ne jege nañu jullit ñi, ndax jullit ñaa ngi jëflanteeg moom ci mbaax, wante taxul mu gëm nag, wante daal bokk na ci ñi nga xamante ni buñ doon joxe azaka dana leen ko jox, lu tax ndax seen xol jege na lislaam waaye jotaguñu gëm. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëlee ci moom ñeen fukki junniy dërëm yooyu, jël ci moom mbubbu koŋ moomu mu jël, Safwan ibn Umayya dafa foogoon ne yonente bi daf ko këf ci moom, daf ko nangu ci doole, mu ne ko ghasban ya Muhammad, mu ne ko ndax lii danga ko këf ci man ëpp ma doole rek tax nga jël ko, wala lan moo tax nga jël ko? Yonente bi ne ko la walakin aariya marjua aw madmuna. Yonente bi ne ko bor la bu ma la àbb, bor la bu ma la fas yéenee delloo, bor la bu am garanti, bu sànko itam danañu la fay ndax dañuy wàcc xare, te itam alal ji soxla nanu ko, mbubbu koŋ mi soxla nanu ko, te yaa ngi suñu biir, kon nag dama bëgg nga abal ñu ko, suñu dellu see danaa la ko delloo. Kii nga xamante ni moo di Safwan ibn Umayya li mu foogoon moo di ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme jàpp na ko gannaaw ba mu ko jégalee ba noppi, bu jëlee alal ji ci moom day foog ne xëy na yonente bi dafa def jafe ceddoo, maanaam ëpp nit ki doole rek jël alalam. Yonente bi ne ko déedéet dama la ko àbb te danaa la ko delloo. Wax na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee di xeex ak ngir Hawazin, nee na moom Safwan mi bokkoon na ca ña àndoon ak yonente bi ca soldat sa doon xeex. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy séddale màng gi nee na jox na ko ca la tolloo téeméeri gileem, dégg nga, jox na ko ko. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, dolliwaat ko yeneen téeméeri gileem, kon am na ca ñetti téeméeri gileem. Nee na yonente bi di ko xool, muy xool benn, xam naa lañ fa jëlee woon nag ci màng dafa bari, muy xool nag benn xuur boo xamante ni xuur wa dafa fees dell ki gàtt bëy ya ak xar ya bari nanu, ndax alal ju bari ji ñu nangoo ci ngir Hawazin. Safwan ibn Umayya di xool ni alal ji bare ak ni xuur wi feesee ki gàtt bëy ak xar yi ni mu baree, yonente bi ne ko waaw, ndax da nga yéemu ci alal ju bari ji nekk ci xuur wi? Mu ne ko waaw. Yonente bi ne ko li ci nekk ci alal ci bay xar yépp jox neen la ko. Kon moom dafa mel ni li yonente bi jëloon ci moom ci alal sax delloowaat na ko lu ko ëpp, te loolu cëram la rek ci maan gi taxul bor ba wadd. Mu gis mbaax googu ci yonente bi ak tabe googu ci yonente bi ak jëflante bu rafet boobu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na looloo taxoon moom Safwan ibn Umayya mu daal di am kersa wax ne daal kii ab yonent la mën a doon wante du buur, ndax ab buur dafay bëgg alal, ab buur dafay bëgg alal ba daf cay nay,
kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mune group ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonentibi dekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu wi dab nañu kon duñu def luddul yamale fofu waxtan bi

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallah liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallah mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonent bi ci gën ja mat ji anam waye taxu rek ñu jot deggi deggi dayo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yépp neena ay secret nga ci taléri kessela mu melni kon bo gisé mag ñi di way yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reuy man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet té mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm neena ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonentibi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib musaylimatul kadhab mu melni musaylimatul kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bi mu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu musaylimatul kadhab daf ca bokkon mom itam di wote ne ab yonent la waaw motax musaylimatul kadhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al fil wa ma adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل مني نيوي يوم سيلمة الكذاب خمال غمال لن مودي ني ني ген بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغا لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو سي بلاغام ييمو نونو سي بديعام yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo deg deg arab waw ku meuna rek créer lo xaw ni rok ben aya ci alquran ma tax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wax saman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb waxna nu ne wahshiy mi moko ray mom wahshiy mi nga xamne yonentibi tekku won nako ba mu tit ndaw dem taif wa taif gem yonentibi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonentibi mom wahshiy mi mo ray musailimatul kadhab yefet bu bon bobu don waxne ab yonentula te mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku won ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonentibi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonentibi diko wax lu ñaaw ñom wax na nu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko Makka pour siwal khabaru yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci lettre ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena ki len fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xariba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal modine fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi abdullah ibn khatal ak huwayr ibn huwayr ibn nuqayd ak miqyas ibn sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci abdullah ibn khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mo melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggel mo melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé rëg rëg geek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur inma ana imra'a an inma ana ibn imra'a mang lay yegal ne man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit
kon nak jappi ma nit rek ma melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraaje ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mëni bërit jog diko nuy ji daf len di téré lolu ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolu yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñi tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko ëmbël yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax muneko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yama may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam nena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jayantek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yatal ko bole ko

yonenti bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonenti bi noppé ci jaayante bim doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fas yene jaayante ak mom neena bokon na ci jigen ñoñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ci ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlo ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu taxon mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonté ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigeen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم yonent bi sallallahu alaihi wasallam borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko wax ni ko yow muhammad yow sama yonent sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokale ak yalla dara xam nga jigen bokale daf ca gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani aw gëm neen yeen sëriñ yi lool sax motax bokale dañ ca gaaw lool ngok motax nak yalla ni way gëm ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga leen wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkër waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la satchulo alalam waaw wala yaznina munaitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né satch mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañéku waaw motax yalla ni az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalo kat bu jigen soké tek njaalo kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko mën waye nak moy jigen ko mën motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lol lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui
ray bu moderne lañuy ray té

di fexé ba limité ñur mi itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayantek yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ko ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

ملني يننتي بي صلى الله عليه وسلم لولاكو بروم بي سبحانه وتعالى سنت متخ با جيجين ني نيوي يننتي بي نالين تبايعنني على ان لا تشركنا بالله شيئا نانين جايانتيك مان سي باغا بوكالك يالا دارا بامو نوبي هند بنت عتبة نيكو لولو كات yang koy jayantek ñun mu ne fang te nga bayyi goor ñi mana ñun ñu ngi jayantek yow ci chartu baña bokale ak yalla te lolu ñun rek ngay jayante ci lolu te bayyi goor ñi wante su sobe yalla lolu nga ñu ñaan danañu lako defal duñu bokale ak yalla kenn yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne len wala tasriqna su ngeen beugé jaayante ak man na ngeen jaayante ak man ci baña sacc hind bint utba bobu jigen ñi bari nañu ñu ngi tok ndax yenenti bi dawul safonte ak jigen ñi du len jox loxo waaw dawul len jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay bopam kon jigeen ñi dañu nekk feulé yonentibi nekk feulé wante ñu ngi joxalante ay kaddu bu yonentibi waxe kenn ci ñoma wax te modi hind hind ne ko man de daana sacc ci sama alalu jëkër modi abu sufyan daana ci jël nangam ak nangam man na xawma ndax lolu ma daan jël ci sama alalu jëkër lu jaadu la wala jaaduul danna ko jël dal ci duko yek fofu nak abu sufyan reena daldi na abu sufyan bobu mo ci barab ba abu sufyan ne ko hind lepp lo ma sa jël ci sama alal rek mayna lako waaw lepp lo ma sa jël ci sama alal te yegumako mayna lako fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamé ni ki koy tontu ki wax ak mom modi hind ndax bobu dafa masqué kanam ga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa innaka la hind bint utba yawmi wax ak man khana yay hind bint utba hind ne ko ana hind bint utba fa'fu amma salaf man ma di hind bint utba waye ma ngi lay ñaan nga jéggel ma li wess won njumte rek ak shaytané ak ñak xama tax ma def ko kon ma ngi lay jéggul yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko afa allah anka yalna la yalla djegal kon yalla djegal nako ndax yantibi kumu ñaanal rek yalla djegal ko yantibi sallallahu alaihi wasallam ne wala taznina bulen moy bulen njaalu yen jigen ni ndax lolu dafa bok ci charte yi ngeen di jaayante ak man hind bint utba ne ko ya rasulullah hal tazni al hurra mune ko yow yonent yalla bi ndax gor su jigen su nek ci negu seyem ndax koku sejna njalo waaw waaw gor su jigen su nek ci negu seyem ak su ci nekul yeb sañu te njalo mom sax hind waxul julit waye def ne gor rek kon nga xamne ci ceddo ga sax waaw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon rawatina nak be l'islam ñewé nga xamne lu sel ñewna xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel rawatina bu nekké nit ci jamonoy jahiliya jamonoy dof la jamonoy l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk motax mu neeku as gor dal as gor su jigen dal fokk na ne sañul njaalo lol la hind bint utba wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taqtulna awladakunna bu len limité sen naissance waaw ndax sakanal sa wërseuk ak ragal dépense bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ daan gas di sul waaw legi nak nekatul lolu
hind ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara hind ku monon togn la ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juri yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makk yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyidina muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftaridahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yonent bi wallahi inna itan al buhtan la qabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux yonent bi sallallahu alayhi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'rufin bulen ma moy nak ci mbax gi ma len di sante ma len di digal ci mbax bu len ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tog ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tog ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di téggi mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi واستغفر لهن واستغفر لهن رسول الله يونتي دالدي جوب ني يالا ماغي لاي نيان يالا nga djegal jigen ñu bax ñi tok ti jaayante ak man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu ma talef ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yeg ak lañu yegul yalla nga len ko djegal ñene nak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

0: xamni musu ko am jog rek waxu ak kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex te kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi don wañi julli lu taxon yonent bi tok fa لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هواذن لسماعه بتجهيزهم لمحاربته أو بتجهزهم لمحاربته يعني لتخون ينتبه توق نفك فن أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو ngir hawadin te modi wa taif daf len doon fuglu ndax deg na ne ñom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu len doon bayyi xel nak di len waja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxoñ na xërëm yépp dal di daanu lool nak benn waykat bu ñuy wax rashid ibn hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu don toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlo xërem yi ak ña don bokal xërem yi da nga gis sen kanam ya leundum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkun bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou moy turu ci dom mom rashid mi yenenbi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudde na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonenti bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonenti bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal xërem aramal yamale itam nit ñi waaw ni kenn gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fi mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ca duga ca jahiliya ga l'islam dal di tassare manu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni roue kenn sañu taray kenn ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tuur bëtu nit dañuy tuur sa bët waaw boo njoofee nit ki ci bakkan ñu njoof sa bakkan soo ko jamee ñu natt na jam jam ba toll mu fayu waaw mu mel ni kon yàlla nee na loolu luwa boobu yéen a ngi koy daw di ko ragal waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo rayee ñu rey la bala nga rey da nga ko seetaat bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët bala ngaa tuur bëtam da nga ko seetaat waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yemale moo tax luwa l'islam rek moo di luwa dine l'islam mu di diine l'islam daal di protéger alalu jullit ñi l'islam daal di protéger kër protéger itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormal mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seeni bàyyi mu di jërim yi mu faratal azaka ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi yërëm jur gi loolu lépp gannaaw fatxu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia mu mel ni yonent bi gannaaw fatxu makka yebal na ay saraaya sariyatu xalid ibnu lwalid sariyatu saadu ibnu zayd al ashhali ak sariyatu amr ibnu al aas yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jaamu baada an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maxa kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنّا بنغا خمنتني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee na fi xërëm yenekoon ca kaaba ga far dessin ya fa nekkoon damm xërëm ya fa nekkoon dégg nga damm xërëm ya nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu nee na ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak màkk maanaam màkk maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gi xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbon na moom itam ay xërëm yu bari am na barab bu ñuy wax manaata am na barab bu ñuy wax soir yooyu yëpp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarkàlla xërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yebale gannaaw fatxu makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu màbb ko keroog bi Sayyidina Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daal di dellu si waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaah mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam al Khadim, ndax Assadinu moo di al Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar, waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ji ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bi mu ñëw ci yonent bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonent bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza, waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti, waaw, kenn dootul jaamuti Uzza. Moo tax Uzza fay na bu yàgg, waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka al Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam gir ghatafan ak yir yi nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan nañ ko wër de nga kom ni ñuy wëré kaaba gi kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam na mo sétalé kaaba gi ci ay xërem nonu la sétalé Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako modest sariyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñung ko yebal ci ben xërem bu ñu wax manata mbokki ñu gis ni xërem yi dafa saxon ci xolu dafa saxon ci xolu arabi ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé bu ma sekk ak xamé gu ma sekk ak ñambar gu ma sekk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj ak ghassan xana kon xërem la won ci madinatul munawwara ñi ne manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu ni la anta abd manat kon yeen yene jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëggo né américain la ñu ne la yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñuy wax manat neena amul woon ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lool waaw dan nañ ko maggal itam lool yonent bi moy yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de sé juroom benn fan la ko yebal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab ben ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mune ko lo bëgg mune ko hadmu manata xana mab manata mune ko demal su de na ñeme nga rek demal nga mab ko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraha bam ñewé né day mabba Kaaba ga mune ko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu azima qawmik la abghi siwa na'ami non la ko Sidi Haji Mali si waxé ci khilasul dhahab ne ko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atté amna borom bu koy aar wanti neeg bi di manata yamut ak Kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe Sa'd niko demal Sa'd daldi dem ak paspas ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba kom nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga naan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deun ba neena grimace yoyu mu don def yeb pour rek afolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla né na ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom né na ñoñu duñu tit duñu rabbi rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi rabbi né na bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la Saad bocci jassem momitam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andulon dal di dugg si ñomitam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de satouf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi ñambar gi nga xamne woné nako fi néna modi ñambar ga Khalid ibn Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xaan yi nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan dé nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat dé nga lég lég tabarakallah ji barkat yi diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba défé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéena laqatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yooyu te ñu nekkoon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juróom ñettel ma ca gàddaay ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërëm boobu ñuy wax Suwa xërëm boobu nag ngir Hudhayl ñoo ko daan jaam digganteem ak makka 3 kilomètres la suuf sa mu nekk gox ba ñu ngi koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci famille Nakhla dégg nga Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla nee na ña nga xam ne ñoo ko doon gardé moo di Bani Lahyan nee na Amr ibn al-As mooy nettali nee na bi ma sang bi yebale nee na ma armé wu àndëk nee na ñi ma war a àndal nee na bi ñu ñëwee ba ci xërëm ba nee na fekk neen fa bëkk néegam ba nee na bëkk néeg ba ne ma maa turidu yaa Amr lan mooy sa bëgg-bëgg ak loon nam mu ne ko amarani rasulullahi an ahdimahu yonent bi moo ma digal pour ma mabb si kaaba gi bëkk néeg bi ne ko laa taqdiru ala dalik loolu mënuloo ko Amr ibn al-As ne ko li ma lu tax nga ni mënuma ko mu ne ko dañ ko protégé am na leneen lu protégé xërëm bi di Suwa ma ne ko xata al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasmau aw yubsir mu ne ko ba léegi rek yaa ngi ci sa caddu gi yaa ngi ci neen gi rek jàpp ci woonaa sa toskare ndax seen xërëm bi su ma ko wooyee dana ko dégg waa ji ne ngàmm mu ne ko ndax fu mu ne nii seen xërëm bi mu ngi may gis waa ji ne ngàmm nee na ma daal di dugg nee na bi ma duggee ci biir mu may xor rek nee na ma tojaate xërëm ya ci biir yépp xërëm bu mag ba ak ya ko wër yépp nee na ba dara desatu fa lu di xërëm luy xërëm rek toj naa ko maag ñi ma àndal néna bima génné
0: mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir mi mu ne ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dé comme nak tas nga ko ba mu tasaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neku xaram bobu ñi wax suwa dal di tukki saasi dadi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak e binduñu nombre bi nga xamanteni mo andone ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñi wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem bahasa ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfala makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأمصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem yi ci biir yépp xërem bu mag ba ak yeko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem li xërem rek tej na ko mak ñi ma andal neena bima génné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mu ne ko defoon na ne bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tas nga ko ba mu tasaro te dara laalu la kon gëm na ne li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju nekkon bëkk neegu xaram bobu ñu wax suwa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak e binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem bahasa ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfala makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها
2: قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم استأسروا، فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد. يوني يننتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاليك منكو يبلون تيغير بني وح غير جذيمة نيجي بوكو تيكنا انتي كنانا نيجي دكي تسوف مكة تيالم لم نينا مولين دي وانك جميلين تي الإسلام. يننتي بمو يبل خالد yabalukoon pour mo xex daf ko yabal rek pour mo wote jeme ci yoonu yalla. Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansa ak bani sulaym. Neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak sunna ci ngir gogu di bani Juzayma ba mu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoñu neko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd. Khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seen ngannaay lutax ngeen gannaayu. Ñu ne ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom. Bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar. Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaayi ñu dal di tek gannaayi. Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre. Neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym. Ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga gannaayu tey sa gannaay bu baax. Wante banu Sulaym mi nga xamanteni ño ando nak wa lamsari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leen ray te bobu ñom ay julit lañu. Nax ki nga laaj mu ne la man julit la damay juldi deggal na yonenti bi te tabaxna jakk pour jamu pour je pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ñort. Wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani Juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu leen dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu. Ray gogu nak ba mu aksi ci yonentibi deg ne ray nanu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye deng mu defele ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng baye taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp leen biñu leen jappé daal di leen ray nangu seen alal biñu yebalé Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn al-Walid ray ñoñu nak pour fayo ko deng bayta xam ba li nga xamanteni rayon neen ko ci doga wanti loolu l'islam sant ko ko aw l'islam sant ko ko ndax yenen tibi rayal neen ko Hamza mudi bayta xam waye Hind mi ko raylu won ak wax fi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xolétu len beut ba légui japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul dénga yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yenent bi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbok yi dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

kaddoga la lolo tax Khalid ibn Walid ba mu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñene ko ñun ay julit lañu dañu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni wa banayna al masajid fi sahatina te tabax nañu ay jakk ci suñu eut kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw fama balu silah alaykum nganna yi ngeen yor lutax ngeen yor ko ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom bi ñu leen séné ñu fokk né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ñoo leen yor am ci yo xamné muhajirin ñoo leen yor wante yi nga xamanteni dañu bokk ko nak Khalid ibn Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn Walid lolo tax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu didiya bo xamne dana ko defale xolu mbokki ñi ñu ray yonenti bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolo tax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu mettit lu ko julit ñi mettit lu ko yonenti bi yonne len diir daldi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuté Khalid Khalid bëgg ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jëfëndiko nga jëfi ceddo ci biir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wëñ ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci msoow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnati bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnati bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina abubakar as-siddiq ak abdurrahman ibn auf

lolo tax ba wax ci xote yonent bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi wala rawhatahu. Yonent bi ne Khalid moytul ma sahaba yi nga xamne dañu ma gëm ci ba mu jafé. Xam nga Khalid bi muy gëm yonent bi sax mo bu fekk na lu degeerul lu bari ci l'islam yomb na, waye classu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé, ci jafé jafé ga lañu gëmé. Waaw ci Badar, ci Uhud, ci xare yu metti ya ci lañu gëmé yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Motax yonent bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel. Yonent bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud li muy reey reey yeb bu ko yalla defon jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb mu ne ko xeyu kenn ci sahaba yima gemonte fi and ak man cheikh badar ak uhud sen ben xey epp na valeur bobu nga saraxe ci montagne uhud ci jama ak wurs. Ha mbokki segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sa ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña and ak yonent bi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid mar sababu ba uppe ko ko ni ko yonent bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonent bi dal rawna sahabaam yeesu ci mom rawnañu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel. Ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an Khalid. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn. Waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemu la wona wax deug ci yara teggin. Neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la. Bu ñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñu ko yonne won te modi jazima dañu dugg ci xare Hunayn. Xare Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam. Khare Hunayn danen ko tudde Hunayn ndax Hunayn ben khur la bu nek ci yoonu Taif. Danen ko tudde itam Ghazwat Awtaf ñune ndax Awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu ne Awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba fa mu amé Awtaf la tuddu lolo tax Khare Hunayn mënen ko tuddé Ghazwat Awtaf. Momitam aw khur la bo xamné mu ngi ci kër ngir Hawazin
nena xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu hawazin. Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin. Ñu né danañu ko tuddé xare hawazin. Kon xare bi amna ñetti tour, tuduna Hunayn, tuduna ghazwatu awtas, tuduna itam ghazwatu hawazin. Hunayn xur la wonek ci yoonu Taif, awtas xur la wo xamne fa la xex ba amé, xur wowu nak mo eumbu keru giir gi ñuy tuddé hawazin. Tuduna hawazin, hawazin ghazwatu hawazin, hawazin turu ben tribu la, manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay famille yu bari la eumbu. Ah mu don Dakar la ngani lebu gi, woné lebu gi nak eumbu na ay famille yu bari. Ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi, muy ghazwatu hawazin. Mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci coono, yonent bi wané na ci njambar, wante lan modi sabab bi tax xare bi am. Ñu ne wa sababuha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum. Ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka, kilifa yi ngank giir gi di giir hawazin ak giir thaqif, dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir hawazin ak giir thaqif ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji makka ca la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee makka Madinatul Munawwara di dem makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si, ci la nu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Neena mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk, waaw Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Durayd ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Mu ngoog mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko
pour mu participer ci xex bi ngir taqif ñom jital nañu ben général bu ñaw té di jambar mu di ki nana tup no abda yalila kinana mi nga xamné abda yalila moko jur mom gannaaw xare bi sax tup na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tubul won abda yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxolon yonent bi ba mu joge makk ñewon taif don ñaan ci ndimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn auf mu jité wa hawazin ñi jital kinana ibn abd yalila mu jité wa thaqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax hunain ñu ni ki nga xamne modi généralu armée yéfer yi di malik ibn auf dafa digël yéfer yi ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xalé yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem ni jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so dé xaré sa doom nek ci sewet ak sa soxna da nga russa daw bu sa alal nek ci sewet itam da nga russa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

ba aksi ci barab bobu di aw tos wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu silma xala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rugha al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka al-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silma xala mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam danañ bursa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayante moom duray dub na sima d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub na sima bàyyee na ko xalaat bi bàyyee na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon loxo lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si makka ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu makka moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yoonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna ab nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti téméri mbubbu kong lako abal lolu benen riwaya la ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam batay abuna kuñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xet yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

kon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam materiel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñu war amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wootu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekkon yuallimu an-nasa al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرمو جانجل ومكة سين أتي ديني جانجل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wey anak sahaba yi jëm ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencer di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waw kuma wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mo jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonentibi ni mo organiser giir gu ne mu teg la sa place wax la na ngay jëfandikoo seddale drapeau yi seddale raaya yi ne mu sol nag ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanaam ma takk sentiram bu mu dëgër di soldaar pire taxaw waaw soo ko gisee da nga koy fa ndax dafa jekk ci nekk soldaar mosa na taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna la gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñ bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenenbi and nak mbolo mo xamni so len dekko danañ la ray ba nga dé Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tejj len modi bagn xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat fi ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom strategy rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kum ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ray yalla dundal dug ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخري موم عبد الله موي نتري يوننتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخ اك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gayna lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yonentimi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono yu suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ca biir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sima mo leen joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñeukenté nak mang gi té modi beuyé akhar yé nak yé tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam daldi takkato wat ba nek ben bloc daldi dal ci ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebe bede metti ci Khaybar yenen tibi dafa tafli ci beut ba mu wer ci sas Qatada bañu loqé beutam ba te fekkon ko muy cietal yenen tibi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xare bi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana ibn abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallah gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ko yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayante ak yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah
يا اصحاب سوره يا اصحاب سوره البقره نين ني گليم دي وويي دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون دلوسي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نوني نك بي ني سونغي نوني كي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي ا بملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunayn mu di xari bu am solo judit ñi bari won lool ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay de duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر غني كنا برمي اكل شبري واي متخ بعد بوبو تخونا جوليت ني سن سنن ننو چنجل بينو ميرما معنام خيخ بنيو باري دوان ننو باري دوان ننو melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yenenbi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won علي بن ابي طالب داولون عباس بن عبد المطلب ميغا خامني مودي بايت خو يوننتي بي اك دومم بني واخ فضل داوونو ابو سفيان بن حارث نونو ايتام داولون اسامه بن زيد خالي بوبوغا خامني يوننتي بي دافكو بوغون لول نдах دافو بوغون باي با زيد ميتام بوكولون تي ني داو اك ربيعه اك ربيعه ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yeetam ndawu ñu won waaw Ayman ibn Ummi Ayman ndawul won waaw mo ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam ndawu ñu matu ñu témèr yonentibi sallallahu alaihi wasallam taxaw bo ci nganayam dubu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wir ma di do mu abd al-muttalib wa melni mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñange tibuna loxom ba mu fess del ak souf mu dadi koy sanni nak non yi ne shahatil wujuh wante pep souf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi souf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci souf soosu da yenent bi gagne xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alaihi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna bayt xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum mu ne ko israkh يا عباس يوخل ننت ني دلوسي عباس دا دي يوخنا يا معشر الانصار يا اصحاب السمره منين والانصار يين ني دون جاينتك يونتي صلى الله عليه وسلم تي بيعه الرضوان تي سوفو غربغا نيوم لا تودي اصحاب السمره ne len ñew len nakat
ab julit do wone gannaaw sina abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surah al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni dina xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak waxne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko ene non la julit ñi dawé wuysi sidna abbas ci wote bobu nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer ya fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñom ci ay juru keur agna ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam sudene lañu nangu ci ñom ci xaliss agna ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenbi sallallahu alaihi wasallam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam.

Kon julitnya manggununu manggu gurai. Yenentibi sallallahu alaihi wasallam sedelena mangga te modi alal joju mu jox ca ñamu ca ñeuka jox modi ñuy tuddé al muallafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopp nañu julit ñi ñu ngi jaxassok julit ñi waye nak sen l'islam taxaw gu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len adaka joxna len ci mangga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waaw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor naxitam li tax ndax ñoom dañ di borom yi pexek yeb su len yonent bi jaaré ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamni joxna len ngir xamni amna nu gannaaw suñu tuubé ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamni itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñoom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jikko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tax si na Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu demé di wax yonent bi ne ko yag na la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنتي ديمبلينا لا سي برب يو بري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nan ko al jawad lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mo melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu abi amir al ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bay taxla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yabal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mujuna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam sante won non la ko defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdam min miladika inni hashashtu an-nar fi fuadika melni motax xamna ñom ñoko daan defar bañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñu tax bu ñi wax ghadwatu taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam

soxnam su bax sa sayyidatuna khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir thaqif fofu ci taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñine yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni malik ibn awf ak mbolo mu bari ci kilifa taif yi delu nañu taif gannaaw biñu len duma ci hunain fekkon na bobu ñom gi saqif defar nañ seen tataye ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu len gagne ci ghazwat hunain ñu daw joge ci xare bobu ci len dugg nak ci sen tataye daldi teju nak ci bir armé won nak ba jek fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu malik ibn auf an-nadri neena mu ngi and ak ñom yonenti bi nak ci la départ ba ak fi taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonenti bi ak wa taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñi doomu sayyidina abubakar bu ñu tuddé abdallah abdallah ibn abi bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti di rek ju bari touru ci mom mu muju fatu abu sufyan ci lañ ko jamé ci bëtt nak waaw bëtt ba luqé ko mu taw bëtt bi ci loxom ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bet la xare ci yonu yalla motax mu luqe ko yonent bi niko in shi'ta da'awtu allah sulo sobe nga bayima ma ñaan yalla sa bet bi deluat mel na mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna abu sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal abu sufyan mu ndek mari wute nak bi wax ne ni mujju na ñak ñaari beutam mom abu sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xare yermuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax neen ni ci leen lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi ummu salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonent bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle na nous dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacromogène ñu tuddé manjaniq sanante fitake xex mudi xare bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni bañu démé dem bu mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak benn baat bu né

ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxe bopam dana nek gor yonent bi ne len waaw né nañu commencé nan pocet nak di genn ci seen xesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ko amon yermande la waaw ko amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné da wako diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi da di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wèn rek bu dé gor sa frère la bu dé jigen sa sœur la yonente bi ne ko wama alamatu dhalik lan mo ma mëna wan né ñun ñaar ñoo nampando mo dal di koy wan nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisse mat mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk Shayma jéggal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ño nampando ci keur sayyidatuna Halima
Yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñuy wax makhul ak ben jeber jambu jigen buñuy wax jari denga neena may nako ben xale buñuy wax makhul may nako ben jambu jigen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xari bobu yabal na ku ñu wax Qays ibn Sa'd denga ci souda ñu continue ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam يبل نقيس بن سعد بن عبادة الخضرجي مو يبل كو يمن مونغي اندك نك لو تولوك نينتي تيميري جامبار داف كو ديغالون بور مو خيخك غير بوبو ني واخ صدا نيوم مانام غير لانو تي يمن ملني كو ني واخ زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما واخ يونس بن صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيو يونس بن نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونس بن نيكو لوما ام رك جام ماكو گنال kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tuup ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ne kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dey julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu bi ñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننت بي مونكا يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننت بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci wal ansar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñu wax Bishr ibn Sufyan yonent bi daf ko yabal ci Bani Ka'b ci gir Khuda'a pour mu jël seeni adaka te ñom ñu ngi dekk gir Tamim bi Bishr demé ba jël adaka ya gir Tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yeen
suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dekkano ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daldi ngannaayu daldi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azak banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deugal nañu l'islam te adaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina dal di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ñoo lank ci la yonent bi daldi yebal wayena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq يانتي بي صلى الله عليه وسلم يبلنا وليد بن عقبه ابن ابي معيط فور مو ديم جيلي اداكا يا بني المصطلق ناخ نيوم دانيو توبون تابخ سيني جاكا وانت نك سين ديغنتي اك ديغنتي وليد مي دا فا ام نونو بو سي دوخون تي تي دوغا مانام سي جامونو جاهليه bañu déggé né walita nga ñëw pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelém yi ak gatti yi pour nama genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonent bi yebal walid té walid mi nékkon sen non demb génn gogu ñu génn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nañu né walid ibn uqba mi ba mu leen gisé ak seeni gannaay mu fokk né dañoo génn pour xex sék mom fekk ñoom dañoo génn pour téru ko téral ko ndax loolu moy aada ci ñoom buñ dé téru gan dañoy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne poqet daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak daldi ñew madinatul munawwara waaw ñu ñëw ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yoni won kat murtat nañu genn nañu ci diine bama len jubé ñu nga gannaayu pour ray sima am ñeneen ñu ñew daldi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex su wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci la aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lammi ñu gaaw yi waaw bul top ñu uppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw na nga tey bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gaaw waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala ki suratul hujurat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko yeen way gem ni
su len ab katchor andilete xabar na ngeen ko leerlu waaw na ngeen ko leerlu ndax lamay bañ rek ngeen songu nit tek ko ci ere yenen tibi dal di len jangal dal di len di jangal nak aye bi yenen tibi dal di yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mo dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy walid ibn uqba mi walid ibn uqba mi frère la ci usman ibn affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makka mom ak frèram bu ñu wax khalid ibn uqba mom walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk bu ñu wax kufa

julli suba man jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba wuliyé mu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari rakka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko door jurom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door jurom ñett fukki yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek khalifa ga bat nopi nak kacioré non nena ñu daldi koy door dadi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bourri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa nti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in jaakum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xamni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek tabarakallah mbokki tay dañu fasiyene waxtane fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kum nek ci yow nitu aljanna nga ya nañu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lool لقد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دومو آدم بي يالا توقنا جمانو يو يك دومو آدم أمول تور نخ أمول كن خموكو بابو يالا بندقوكو bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul
amna yu ko fi jitu mo melni ginaaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne lutax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata 'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو انا عشت في يالا مو ييل نيت اندي في soy gisé malaaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawut ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak dito deret doknani waxu malaaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo cette année télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka ya waxon ba légui mo fi nek melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mu ne benn nak nit ki tannu yonu njub mu jaar ci wala mu tannu yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jëm man yalla suma sobo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di wote jëme ci mbax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna alak yawmal khiyam su de lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtangi bo xamne alak yalla dana ko ci dugal yawmal khiyam wal iyad billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seni jëf nax amuñu xel waye doomu adama mi nga xamne yalla daf ko jox xel nak koku yalla daf ko tanlo imma shakiran ben mutan siratal mustaqim tegu ci te sant borom wala mutan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam neko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur nanga wax deug gi yow muhammad deug gi joge ci sa borom nang ko wax mu neex ci nit ni mu gëm deug gog topu ci and ak yow mu neexul itam ci ñoom mu bayyi fa deug gogu set yoonu bopam gu mu jaar waye ala kulli hal man yal ku gëm sama deug gogu top ko ëlëk dana la téral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamo baxna suñu ko jaamul duñu ko ca lor duñu ko ca jël lolu tax mu wax ni man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamne nit nga yalla defal la xel wax la ne ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se cieur la yalla la ko jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla la ko jox waye rek def ko namu ko beugé wante ki bëgg aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top
ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dëncël nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu ëpp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xam ne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew
nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yere mu xatte ku tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu bu mak la nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire ni ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna kula yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ waaw su aw meddu daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek bu sur waye bu meddu daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni
lolou da fay delu ci ne wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mum muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يوخمني كوشي أم بن ينغ دوغو الجنة Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labbayk muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga djel te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñarelu jiko bi modi an yakuna qalil al qawl معنا ñarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamiñ new lay wax nga tessal lamiñ waaw ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jamm la man jamm la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna وإذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلاما كوم دا مو بغب بوك مان امام شافعي تي ньо ньо ньо تودي عباد الرحمن تا يالا تود سين جيكو واخني دونو خلو موك داخ بونو داجي كو خمدي نينا كوكا ييكتي لامينيام di xolok ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy wote jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mu ne ma ngeen ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam neena dignité la ci ki reer lele nga gis kilifa go xamne day nekk ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante bobu dara nekk ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parole ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom di ko nopi waxuma la sax tejj gi muy tejj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi somti
عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. لولا تخون يونتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. يالنا يالله يرم جمجو خمني tijege miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu.

ni waxtane ben sar modi suratu tur sar bu yeme le ndax bi ci nek ci lu doomu adama bi meuna waro bari na def ni ci seuk exemple sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu masna dox ngudi comme namu dan def ndax mom dafa japon ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun buru julit ñi yalla dogal nak mo amone yitte lol musu ta sagane dara julit ñi demone na ba yi nga xamne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolu taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxon mu dan bayyi ba suuf sedd bi ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sayyidna umar dan na def lolu ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne deneen la laaj la nga doon sam lolu taxon sayyidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafilu ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafila saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waay ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم bimu déggee waa ji tari ba yegsi foofu rek sayyidna umar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seesi foog ne dafa feebar nekkee aaya yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëm aayu yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci tuuru sinaay mu di wa tuuri maa ngi giñ ci tuuru sinaay tuuru sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek sayiduna Moussa alayhi salaam moo tudd tuur yàlla giñ na ci montagne boobu wa kitaabi mastuur mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind fi raqi manchuur alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur mu ne wal baytul maamuur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom-ñaar mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan

ne wasakh fil marfu' moy asman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jógee nga gis na ndox ma di tëbee kattanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kattanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kattan gi mu am ñii ne déedéet wal baxril mastuur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñëpp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñëppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax ne ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax ne ne ndox moomu la yàlla tuddee al baxru al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal buñ leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ña ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu mag yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dundu àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund
so xasse majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga legi ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba at mi du ba aljanna wala nga yaakaral nak ba tabarakallah échec du bu safara wal iyad billah mu mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bamu indi laaj yi dafa tek réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bi mu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu fa bi mu waxe safara ne keur mbugal la keur fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel mune ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di bunt malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sini fogg ni tabarakallah montagne bu taxaw la nek ñu nu xol so deme do fa fekk montagne yalla neena fawuy nun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla regle len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñinga xamanteni dañu muuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal yàlla amul doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci azaar ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak luñu mëna indi ci seeni idéologie luñu ko rafetal sheytaane rek lañu andal ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir amérique ci jamono boobu ñu wax ko aw nit ne leen amna continent bu ñuy wax amérique te booba kenn xamuko ñooñu weddi ko weddi gañu weddi amérique taxul amérique baña am kon bu yonent bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne leen yalla amna suñu ko weddi itam teewul yalla amna suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu amna dana ñew kon ku ko gëm sa chance la
ku ko gëmul itam tabarkalla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ni yawma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force nag. naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yëjji di leen ñaawal di leen moke. mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom. sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet, xanaa gisul leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, nga ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. waaw yéefir ya la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ko njàq ñaare du xef. malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun, malaaka yi naan leen islawha lakk leen ci safara jaaru leen ci, jaaru leen ci. su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jomu muñ ko, comme ngeen ko weddi woon ci àdduna am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi. waaw su ngeen amul jom jëyitam bañ ko muñ sawaun alaykum, muñ ngeeg ñàkk gee muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. mu ngoog daal yéen a ko weddi woon, li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna, weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem. tey moom du ngeen génn ci safara wi, safara wu naqar, safara wu tiis, safara fitna ba abadan. moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaluun, moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna, duñ leen tooñ. xam nga yàlla ko maanu la, moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoom. wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génne, te génne ci képp ku di julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoom. moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaluun, yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay.
bakkar yu reey ya ngeen nekkewoon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëli yu bu fenee sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo dee wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo dee politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzawna ma kuntum ta'maloun yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéeféer yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéeféer yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér ne ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana xéewal la ñuy nekk faakihina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adhaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril mbugalum safara ak fekk gim leen ko fegal waaw faakihina bima aataahum ñuy xéewlu ci taranga bi leen yàlla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaloun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttaki'ina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo
neena gestu amu fa fofa lu nit woowe ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xuurin iin bokk na ci seen i taraanga ñoom waa aljana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah

Chimbaku yalla ak yermandem ak ciofel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgorlu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk ndax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci ndax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gorgorlu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkallah ñu ci muruba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñet ni nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aggu ñu ci jëf fa baye ak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi baye wala seen jëf yi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amon ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak témèr sax nay na ko ca def aw koko def na ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doom ñu yéene la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu fay sax ci jëf mo tax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu imri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca leen lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yalla du reglé kenn ci jëfu jàmbi sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di reglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continue di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéeti fruit yu yéeme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'thim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru nit la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanam mu ngi bind moñ ré tapanté tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak ndekté néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkalla ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna lolu wuti ak sangara aduna wayatufu alayhim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'un maknun maknun mbok borom bi subhanahu wa ta'ala nena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bok nena lepp luñu fay nan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu malim bindu ñu nekk serviteur yi nena ñu bëgg rek ñu la koy andil wa wayatufu dama wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamni nena ay xalé lañ xalé lañuy doon yalla leen bindu nak pour wa aljanna nena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla nena xale yu bo leen gisé sax da ngay fokk ni nena wu rusulu mu leen nena ndax nañu seté ak nañu rafeté ak tenu yu rafet yi ñu sol nena bo leen gisé yow ci sé waxuma la xam nga nit da nga koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tiyu naa yam tabarkàll ak melokaanam mu tabarkàll la salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàll la na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo bindu doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne que annahum lu'lu'un maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wóoru suñu kaste ci boîte la wóoru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo seet wurusoo nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla munu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam ba tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun nena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane lañu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ nga ma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon ma muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim loola tax yàlla fayee ma aljanna

0: كنا قبل في أهلنا مشفقين. يندي وجيتو دندو تايجي وجيتو دندو تايجي دي دندو يوم الخيام خيو الجنية اللي دفل في الجنة دندو النمو ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mu golum safar daan ko moy tindiku lu ñu mën ci gor gor lu ñu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi ñu yalla ne bax na rek ñu daw ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu lañ nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولنيو فمن الله علينا يلا دفل نيو خيول مك خيول جي مودي ماي نيو نيو غوغو سي لما امي تاي الجنه كي نيو غوغو سي لا نيو فغال ايتام نوغلو سحر ما تفهمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلنو مغل ما خمنتني تبارك الله مودي مغلوم سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كب مسني دن دي كو نيان نخ خمن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمند لا نكو نيانو ني ييب نك تاي دافال نيو كون تبارك الله مكي ني يمالي فوف وقتان ان شاء الله با ادما جيدي نيو تبارك الله سنو خريص يسطو دي سمي دي نيتم سخنام إفا دي نيتم يرو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سمي تبارك الله أب بولي من الملكية من الممد السن أب آل اللو أب مريتو نيو أب مريجو نيو نيو نيو نيو نيو ñu ñu group sop nabi manam daire sop nabi wala association sop nabi nek ci grand chef et puis ci jitu du cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yakku leeram di ñu tam yanko ba sek ak daoud seignan tabarakallah di ñu tam kamal sambu nek ci marché grand chef ak monsieur ndjay ak takko ndjay di nuyu itam Abdou Dieng tabarkallah nek ci marché central di nuyu itam mo sam ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu itam Ndey Mbay di nuyu itam Mansou Sambu mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëré bu baax di Alhaji Ousseynou Guèye tabarkallah nek ci 10e di nuyu soxnam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Sophie Guèye tabarakallah ñepp di njabotam ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam Salimata Mbay di dom ci Alhaji Rawane Mbay bu Institut Islamique ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant gis na ni itam tabarakallah yitt bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu diko sant di nuyu itam Bator John nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitt bi mu ci am ak bëgg bëgg ñu ci am té dina rek tax ñu koy nuyu diko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimer Gitamber ñu koy nuyu diko sant di nuyu tam madame Wade Salimata Nia nek ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah diko sant di nuyu madame Camara Aminata Tanya ci Castor ñu koy nuyu diko sant di nuyu ci yaaju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarkallah ak Mam Bousso Ndaw nek ci Kolaban di nitam ulaymatu lam tabarakallah ak yayam fele ci tablo feray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallah tabarakallah diko sant di nitam mati job tabarakallah
1: fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkenteni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntéem ak Madinatul Munawwara ñi neneen juroom benn fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu girgidi yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ci khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonenti bi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonenti bi gas ay canal mu weur medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ñoo influencé won ngir Qurayda yahutu Qurayda ndax yahutu Qurayda ñu ngi dekkone ak yonent bi ci bir Medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulu sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dund ak mom ci jamm su ay non joggé ci biti songu ci ko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signenté won ak yahutu quraidah bani quraidah wante yahutu bani yahutu khaybari ño influencé yahutu bani quraidah ci madinatul munawwara bañu wor yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaq neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak len na ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ngi kes sulhul hudaybiya, yàlla digleen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk, nangu seen alal jëli fa mangu gu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu ko dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Motax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu bëgge genn a'lana an la yakhruj ma'ahu illa raghibun fil jihad فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا نكروك نيكو توب مودي ني جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير. يونتي بي ديبارنا جوغي مدينة المنورة جيم خيبر. Ibnu Ishaq bind na wax ne bàyyi na Medina sahaabi bu ko fa wuutu. Ibnu Hisham nee na Numay la tubnu Abdillah la moom la fa bàyyi Al-Laythi, mu wuutu ko fa ca jàkka ja, wuutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem, sahabi bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw Medina daal di tuub daal di dugg ci biir daal di dugg ci l'islam daal di nag dabi yonent bi fekki ko Khaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk Medinatul Munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti Khaybar, seen chef bëtte moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónnee ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ni yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ne muhammad departé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yeen ko uppu nit yeen ko uppi soldar te yeen ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mo andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yahutu khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinadat ibn abi al-haqiq ak hawzat ibn qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax gir ghatafan modi ñi dëkke won taif ñom ñoo doon allié yahutu khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu khaybar chartonté nañu ak gir ghatafan leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné muhammad danañu séddoog yeen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarmaak yeneen danañ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon ngir xatafaan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu khaybar yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax rajia diggante xur woowu mu wàcc ak fi gir ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ne doxu bis la ak bëccëg fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëkmal si xaybar pour renforcer itam yi

الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التيزاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدولجي وكيدغلوكادي غناو باني سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اكي صحابام دلو سينين تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين سوبي شي احمد التيزاني داود لين كو ديفال اند اك سين خريج فاليري tay ñu bëgg waxtani histoire sayyidina muhammad digëntem ak nasranu najran mukki ahlul kitab ñu ko waxe modi yahud ak nasran yahud modi talube yenen ci yalla musa yi نصران مودي تالوبي يوننت يالا عيسى ني گنكم مين تي جيزي نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كاي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود ينيكون تالوبي يوننت يالا موسى نجران بينك modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu lañu fété woon waye ñaari dekk yoy yeb ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahoud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo di xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñoo occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser motax kana dhann an la yakhtalif mawqif an-nasara najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitabin yatluna at-tawrat wa al-injil wa yusaddiquna bi risalati as-sama ñuni fogon nañu ne nasrani ak yahudi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm waye gis ne ni yahudi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo upp yermandi lolu tax bo xolé yahud ye dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran gis ne ni nasran yi nekkon najran ay arab leen woon waye gëmoon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay sellal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sell lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak sellal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran waye yahutu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine
e teyitam liñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa la nu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal da nañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran dawuñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamne nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jesus te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am ben chrétien bu fa dem nek chrétien bu baax am diiné ju sel diko selal nek fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko ben église ci wetu dekk bi mu nek fa di jaamu yalla waye dekk bi mu nek di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñom ben garabu tandarma lañu gëm mom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko waaw motax mu ne amna ben xalé bo xamne bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bo xeye na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu njibar dom ji tam sa bo xeye rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandi ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw de ko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir eglise bi xolam dotu ko mayeti mu dem ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xale bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaran ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yep wëron nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaran bi wëron yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci la diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talube nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonte top ko waye
waji ñuy wax Abdullah ibn Thamir tanassara akthar arab an-najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arabu arab yi dekk won najran ci loxom la nu duggé ci diiné dénga nasaran kon danaka liggé na fa liggé bu reuy ba ci misal da nga nan ni mam borom touba ak sidi hajj malik liggé ci sénégal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom Abdoulaye ibn Thamir non la liggé ci dëkk bobu ñuy wax najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne arabi najran nek nañu ay chrétien té mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldat yu bari joge yaman yahoudien jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci diné nasara motax bi mu ñëwé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fahafaru ukhdudan amiqan wa awqadu fihi an-nar وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يني زنو اسمي بمنيوي ينقل للدكبي té mo dina liggéy bi fi Abdoulaye ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo len japon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diinem nara fay seen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mom mo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nek ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek waxna dëgg ndax biñu ko topé yobbu na leen ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek waye comme mo len jëkë duggu dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna Isa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copie ci waji waji daldi génn nak né duguna ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa génn ñu né ko dédét yow yaay Jésus yow yaay Isa mune dede du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabar sal xana tite la japp neke boba tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasarani duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunwas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahoud mangi len di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahoud ma bayyi len ak seen jam wala ngeen lank
ma ray len kenn par kenn ba ngeen jeex way wa dekk ba ci senuk ngeum ak senuk selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye Ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci sen xol taxna ñom itam ñu lank ne ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kamb yu xoot def ci ay mat soti ci petrol tal ko bu muy jeer jiri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxone tabarakallah xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neké ni mu metté way gem ni non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonenti bi ñewé mu netliko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fañu bari ci way gem ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab door ko jasi mu daan dara jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al-khilasa min an-nar darban bis-sayf xew xew bobu metti wonna waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako foku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ni nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallah waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamami waye nanu xamne am nañu xamne yalla nat na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jub ak seen borom mbolo mi bokku nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي گين سي اسمان دي گينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو فتاخ موني والسماء مانغي گين سي اسمان يي zatil buruji yadi boromi keur ñune asaman amna fukki yoon ak ñaar yo xamni ci la kawakibi yidi daw mom la nu tuddé al buruj buruji fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñna
ci bis penci ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yek jinni yek nit yek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu maggaay ak seenu tedda nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag té tedd motax ñu né al hajj arafa waaw ko ta da arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yu mu julli ji wul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñetti giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti li rek ne ñitté won samay samay nitti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku na ci touram halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe bu yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek koy sétan rek ndax lay jojis rek ci cëpp lay mujj waaw lay jojis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp kenn xamatuko bu yalla netti lu won histoiream kenn duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itiler mi don lay ñom ñepp xeyna ne cëpp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ki masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kambiya nga xamanteni annari modi safara wa zatil waqudi ba di borom tak safara wo xamanteni mu ngay jeer ci kaw waaw ngeen sax nit ki sanni ci biir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu doon def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wo ñu jëlé ab julit sanni ci safara wo mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirum mbew te rek

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xam neen li bax xam neen li bon yonent yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu leen ba leen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek ka tax ñu def leen ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun aji sedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañi nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ni wal mu'minati ak way gem ñu jigen ni ni len fitnal su malam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wi lagge lolou modi xew xew bi nga xamne yahudi ñewon nasran tegon nen ko nasaran yefa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahudi nasran yefa nek dekk bobu ñi wax nasran yefa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yehud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkalla dekk najran te modi yehud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونينا نو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahud yi dañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaquko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: motax ñu ne xabar yi nga xamne yahutuna nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leele nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ñu melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul fi mari di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu taw rek ba xam ko jang liin jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na ni amul benn xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yabal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonenti bi recevare ci kaaba ga biñu ne jakk yonenti bi xamne ni deug deug ki modi an nabiyul muntadhar modi yonenti bañ do nek neena sen xol yi commencé fess ndax mbikti neena yonenti bi dalen dal dadi len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laaj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën ik ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonent bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtan wa neex lol ñu gëm ko nak mel nit def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin dal di rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidna Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowu Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum lit'atuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajile ngeen gem ko te tagulen len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن اتاكي خلو نيولال جام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو ابو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينيكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك تي رير غي nga nek bay fewolok yow موك جابال تي ليغا جاب رك نين جاب نين تي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو ديلو تي واخو سيدي حاجي مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكلا تيگين بول مير واو نдах داج ني كيلا تدديل مومو تددي واي ياو تددي ولو كيلا تراليت مومو تد ياو تدلو da kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modi xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modi ci fi ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jaamu katu xërem yi animisi ak yahoudi ño gëna bañ julit muni waye wala tajidan aqrabukum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara muni wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég dañu koy rafetal wayé yahoud dé mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fañu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaax rek sahaba ya dawul dañ di len gem loone e li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ de julit te seenu ngeum wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hafidhil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun teli mo di deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñame ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour set ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lo Dominique radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu shaytané waaw moy jumtukaayu shaytané waaw yalla shaytané daf ko waxot né ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musiciens yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaani fuñu wote rek ñepp dajje fa xam nga noddu kat bi bu nodde ci jakk ji ñepp ñew julli ci kep kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam buñu nodde tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko te ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamne ñu koy génné nit ñi di ci xaweeku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diini diko xex nañu len jappelé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappelé len bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fami ñu ngi def siñ ke ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zaid ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لمن وخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخل مم دال لول لوخك يهود با يرن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با ممكو جوخي درابو با
1: لا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seneen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbokk yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñu wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yéféri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu as-Sughra Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi don denc sœuram la ak Lubabatu al-Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom itam sœuram la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amon ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci pencu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turondo ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné ndax yonent bi moko tuddé won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kérok bi ko yonent bi di tuddé dafa jël loxom té ko ci dënam dañu Khalid tuddé ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kenn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko

waye ñom xali rek lañuy wax wa bo gisé khalifal khalilo khalinjay yeb moy khalid olof moko dag tudé ko khali mom mo netti mom khalid ibn al walid ne lama arada allah ta'ala bi ma arada min al khair qadhafa fi qalbi al islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke won na xariye waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefer ya ma fekke itam xare khandaq bokku ci rangu yeferi ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokon ci rangu yeferi kon xare yi ma fekke yeb suma ci dewon dug safara neena ma nek ci lolu beug yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya neena kérok mako dogalé and ak soldat su bari neena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi neena sama xel mu ñaw mi ci walu xaré mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi len bañu kabar ba nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé len gannaaw dal ci sen kaw fekk len ñuy julli ñu ray len ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek légui branché wu na directement ak boromam yëgatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacc ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teuru ci julli takusan wanti ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nañu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ day julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax wax na ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana wajide di Muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan bu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna lenen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewa nona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena be tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqmanatan di xalat nak

ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisse won bu ñeek ak legi ni mako gisse wuté na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba ya fa yonenti bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pex ndax Najashi légui abdulit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakl ci Rum su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké duggu ci diiné Nasaran wala diiné Yahud ba jikki mané ah Nasaran ak Yahud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërema ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gemna tutna bu yag andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنك بند غناو بمو تديال جلك سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am lumay yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xef recc la rek bu mënu lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma lumay yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubuk l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenente bi nema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal lila wess won lila jotone recc ci ay barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reey te yow badar ci yefere nga
bokkon ahlu uhud amnañu ngeeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeer yi wa khandakh nonu ñe demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nam ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid néna bima liré lettre bobu néna amna ak ciawarté muni le gëna doli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj té bima yonent bi laaj néna lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis né yéfer yi li doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama génné ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té natax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtane sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetti ci yoon mi neena ci la dajé kuñu wax Safwan ibn Umayya maneko ya aba wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara muhammadun ala al arab wal ajam muneko ya safwan ya bay wahb khana setlu wulon ni ñu nekki ñun suñu nekkim ñu ngi tardete nah muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin wattaba'nahu fa inna sharafa muhammadin sharafun lana mu ne ko kon nak suñu demon medina tuubi top ko duñu ci am gatché ndam lañ ci am ndax suñu mbokk la comme suñu mbokk la nak taranga moy suñu taranga néna bama ko waxé lolu fa aba ashadd al iba mudagi bañ nak gën jaatar ji bañ néna dal lank na ba tudd ci suuf niko duma tuub ba mukk Safwan niko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan munikun nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko neena ci la taqaliko ak mom nak daldi wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ci badar kon du meuna bëgg muhammad muko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wey neena ma genn and ak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtan ak mom wanti xawna idite sax pour waxtan ak mom
néna bu jik rek mané ko dal man fu ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi mané ko innama nahnu bi manzilati tha'labin fi juhr law subba 'alayhi dhanubun min ma'in la kharaj mané ko ñun kat dañu melni ak ñiapan ci pax buñu soti won ndox rek ñu genn ci pax ma manam ñun ñi nga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax mo di dëkk wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu man rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddu gi dinañ ci génn té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem tuubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nenu Ousmane daldi gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna andak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joggé guddi buñu fi joggé beccëk nañu bayyi ba guddi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis néna ci leen départ nak mak mom topul lu ndëng gi ci leen dajé nak Amr ibn al-As mu joggé Éthiopie mom itam bañu dajé mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyo ak mom nuyo contante ak mbekté ak gëdi gisé mu daal di ñuy laaj né ñu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wama akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neké mom itam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok bu jikki mu gis ne l'islam ngi yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonent bi dugg na makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neew won doole mu ne kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mu ne kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As mo di fexé nu mu jaxase najashi ak julit ñi
bam fa demé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo la yobalé ñi né ay der la mu jox ko Najashi bam ko ko joxé yalla dogal Najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak Amr ibn al-As mom moy netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñu koy takantele ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonentibi yabal len etiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé etiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh momu dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran bamu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tuddi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tiss bu la yonentibi xasse denc nga fatte saw naqar yonentibi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayya ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci Najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna moma amr ibn al-as dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci Najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxi doona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci Najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena Najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jele ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jege gi mako jege ma fogné nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu genné legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma daldi koy ray
melni bimu waxe lolou Najashi nako Muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni Amr ibn Umayyah mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donte sax mom mo di buru Éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi karaté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorine bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As

bokkone ci bu fekenteene tabarakallahu waxji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alayhi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad niko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax muné ko ndax yonent banu Israël yeb buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la doon ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha né ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يرن تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با مم كو جوخي درابو با بنو بناك دادي كوي نيانال يالا ñu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كان بيم دين كان أمن الصلاة نخ مكي دنيا وخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang den di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yéneenti bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngeen fekk ko ci jakkam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mo nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni meun len ci am yalla kon lepp lu yonenti bi tere won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy tere kep ko xamni yaang ci front di xex na nga moy tandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dema dem ba dugal ak chay chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab ye tabarakallah yak meñent mi mabba ay tabax yeb jarugo waaw kon yoronte bi sallallahu alaihi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax né Abdoulaye ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga muy joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ andak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax neen len ne len hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi andak téméri junni ci ay romain ci ay soldats arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiratul mi nga xamne modi buru romain yi arab yo yorek ñom itam ag neen ci téméri soldats kon ñaat téméri sol ñaari e manam ag nen ci temiri junni soldar kon temiri junni soldar yoy nga xamne ñoy romain yi ak temiri junni soldar yele nga kon julli ci ñetti junni soldar rek la non lañu ñetti junni soldar waaw romain yi nek nen ñaat temiri junni soldar kon ni len romain yi uppe dafa jéggé dayo dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldat motoxon julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ak lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé déllu wala ñu gañé ñu dugg aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منيك برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو من رك تخارك نوم مني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو تا ndax seen xare itam danaka ni la deme won fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapo ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batu ibn qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy somp neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ng koy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seen courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wone né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetu ko né na di xex né na ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kessé la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo né na ñu wër ko muy xex néna bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téwone drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu dagat loxo chamoñ bi néna mu dal di koy kep ak ñaari tanki néna ñu dag ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh dal di genn mu dal di faatu wax ne ni ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentib sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Jaafar at-Tayyar del wat tuddé ko itam Jaafar dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Jaafar ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronte bi ne ko waaw danuna ci mutata soxna ci daldi joy yonent bi ni ku melni Jaafar ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne ro nga ñam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Jaafar ibn Abi Talib fofu la danu yonent bi wax sahaba yi ne len Jaafar mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Jaafar at-Tayyar wala Jaafar dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Jaafar defon daldi songu mbolo ma rek xex ba dal di takarna sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha geewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la teud kon ñett ñi nga xamanteni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top ne jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke wonna xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al-muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len nak ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu daldi tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu daldi koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax né né ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñetti ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julit yi ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé netti xabar bi né a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yeb ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yonent bi ne bu leen joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yefere dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci ko montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joge bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñe dess ci ko montagne bi war na len fa meuna fek ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baakha baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar du reuy Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ni dafa am benen renfort bu joge Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom de ngi romé yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyah خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خريبي دي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري غنا مك xare yi gëna reuy, xare yu nga xam ne julit ñi xuus nañu ko ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu, ndax 200,000 soldaar, 300,000 soldaar mënuñu leen a dékku. Kon 200,000 soldaar bu fekkee jàmmaarloo nanu ak 300,000 soldaar te mënuluñ leen dara. Su marché nii la amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lanu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour nam ma ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon moo informé julit ñi la xew ci xare ba yépp, te booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يونس بن صلى الله عليه وسلم لمكنة لصحابي دفلن ونيم يب تجاك جا بملن وي مدالدي يكتكو من بربا هم يونس بن صلى الله عليه وسلم جناب مجلي بنبي مدف خطبا مبرينك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarlu xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarlu xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi
ngay xex wante ray nañu ko bimu waxe lolou ba nopi mune ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mune kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgg na bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram wa lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dag ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawe ci aljanna motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonentibi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahin min yaq

على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دلوك لي غناو بنيو سنتي يالله جلدي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونم أكي صحابام delu ci nañ ci sen émission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam tabarakallah ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi woon ci xare Uhud wax ne itam métti ci jullit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jàmbaar jooju nga xam ne ci la ruuxam yéegi mu di Hamzatu ibn Abdul Muttalib mi nga xam ne yonent bi nee na Jibril moo ko wax ne ko ñu ngi koy wooyee ci asamaanu juróom ñaar asadullah wa asadu rasuli maanaa gaynde yàlla gi gaynde yonentu yàlla bi mu mel ni am na beneen xare bu ñu dëtmal mu di ghazwatu hamra'il asad xare bi nag soreewul ak Uhud ndax xare Uhud bisu samedi la woon fi ñu ñibisee ci xare bi ñoom ñëpp ñu ngi fanaan ca buntu néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntu jàkk ja bi ñu yow di dimanche Bilal gannaaw ba nga xamante ni nodd na yonent bi jiite nit ñi am na saxaabi bu ñuy wax al mudani ñëw ni ci bunt yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu génn bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax Abu Sufyan moom nga xam ne moo jiite woon yéefir yi ci xari Uhud nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen Medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñi ñu rey ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwaan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu faj ci suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacry ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn kon nanu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkale leen jullit dafa war a rafet njort ci boromam xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé, moo ko doon gardé daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme dañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënul a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñépp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ko ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zeyd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun yi muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad de nañu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niké moom li mu jublu won qibla yépp mu ngi cey banéxu nena fofu nak la né yalla bi ma jublo qibla sa kanam la jakkar lo won légui nak wëlba ci nanuma légui gisatuma luddul samay non seeni xar kanam la jakkar la mu ne ko ñima gis safu ñuma luddul ay njuma kon nak yalla ma ngi lay ñaan len rek la bëgg moy ne sama bakkan dem wante nak bala ma faatu gisuma fi kuma mëna jotali li yonenti bi sama nuyo te gëj na ko gis kon nak yalla yow mi nga xamne ya ngi may deg deg gu wër jotalal ma sama nuyo sama sang ba sama soppe ba di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mom ñu nuyo yobante nako yalla jox nako yalla pour yalla jox ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam famu tok ci medina nena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fimu tok ci medina ak sahaba mi dafa jekki jekki rek melni nelaw daf ko keuf bimu yewo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salam wa rahmatullah sahaba yeb da di jaxle ndax ku ne gam gam melni da ngay nelaw xippi dadi ne wa alaykumus salam wala nga ne wa alayhi salam lolou daf len di jaxal ndax wax bi daf dul depo ak xal bi neena sahaba yi jaxle mu ne len dedet bu len jaxle jibril mo fi ñewon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la neena khubayb nak la don delo nuyu xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nekk jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turum deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xéej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu Akbar Allahu Ahad Ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way buñu wax sa'id ibn amir al-jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yefer la won mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy ray xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xexu bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kanal fata sa'id ibn amir الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي كسب لدوغل تي الإسلام تي كرام بوكا يالا دفل ci ñam yoyu doon joge aljana di ñew diko fekk ci kasso bi loolu taxon na ndaw sa ko doon gardi tuup ray gi ñu ko ray itam ak ngëm gu deugër gi mu am ak kafé lam gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam am na benen yéfer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tuup wanti loolu inshallah ci waxtaan wi di ñew inshallah ci leen ko fasiyene motli بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكث العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه سي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادمه سي روحوم ويجورم و جيجين سي برب بو لاقو bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey judd ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu yamu ga jur njari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi ñana biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono bi ñu de ray Khubayb
bobu yéfer la won mu nga won ci mbolom mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tan'im ci biti Makka té kilifa Quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ak ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak teñata xaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñewé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takke ay loxom sheneke sheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yéféri mënu ñoo faté défét bañu am ci bazar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñjolon la kèn taxawul sama kanam li ma leen di netti li ma ko gis ak sama bëtt néna Khubayb bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk bi ñu ko wara pendré néna wayi dégg na batam bu dëgeer ba té sax fess del ak ngëm néna ci biir yoxu jigéen yi ak xalé yi néna afolé wul bëli ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yéfer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rak'a lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena mako gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal beuti ku ne jakarlo kilifa yi Makka ya te moy yefer ya daal di len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yen yefer yu boni giñ na ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jot bu ngeen ñaawul won jot ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexa yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom khubayb neena way nafa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boroma melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخ اك يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yekne sa jam la dund bi nekhna ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma nga yekne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi nekhna ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akor neexone yow yalla muy yekne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi ki male ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب مونيكو اكا نيهون ياو يالا سما ديغنتك ياو بوم غي ني فاتيالي بوم غي ني تاخالي مونيكو اكا نيهون بوم غوغو دغور با باغنا راب مونيكو بوم غوغو تي موديس تيوفيل غي ما ام سي ياو اك بغ غي ما لا بغ su fekke dara manke wuji kon sama digeenti ak nit ñi sama buumu ciofel bu dagge ci ñom bañu bañ may itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu daggé loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sop mu nga ci kërëm di naan ataaya yow ñu naan la ray xanaa kon yow dund yonent bi moo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي يولدي بكي دقوكتي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu sinen fasiyene waxtaan ak yeen ci fonku bu reey ci l'islam mudi as-salat. Tay dañu fasiyene waxtaan ak yeen ci julli, waxtaan ak yeen itam ci nafila yi nga xamanteni aduna itam ci jul. Bokay gis ne ñu ngi genn ci iswaru yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna Sulayman alayhi salam, te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna Dawud alayhi salam. Tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli, inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew. Mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli, ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli modi kenu l'islam. Te gis ngeen ne lu jiitu yàlla di farataal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon na yonent bi wax na ne hadis boobu muqaatil moo ko wax, moo ko nettali, mu ne yonent bi bi mu nekkee Màkka daan na julli ñaari rakka ci bëccëg bi, bu guddee itam daan na julli yeneen ñaari rakka, lu jiitu muy def al isra wal miraaj. Bi nga xamante ni yàlla dogal na yàlla woo ko ci kaw, woo ko ngan pour jox ko julli juróom yi, ba mu ko wooyee ba ci kaw ca la ko jox nag julli juróom, moo tax ñu ne innama furidat as-salatu laylat al-mi'raj, julli ñu ngi ko farataale ca guddi rañaan ga. Moo tax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu ta'at fi ta'abudi wa ahsanu al-hay'at, ñu ne ginnaawu gëm yàlla jaamu yàlla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yàlla yi moo di julli. Nee itam mooy melokaan wi gën a rafet yàlla di ci gis jaamam. Melokaan yépp rafet na, melokaanu koor rafet na, melokaanu joxe azaka rafet na, melokaanu toog di wax lu baax rafet na, wante melokaan bi gën a neex yàlla mu gis ca jaamam moo di fekk ko muy julli. Ñu ne alxikmatu fi fardiyatiha, maanaam xikma bi tax yàlla farataal julli, wax na ne bi nga xamante ni yàlla rañaanal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaw, yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaika fastakthara alayhi salatu wassalamu ghibtatan zalika li ummatihi fajamaa allahu lahu fi salawati alkhams ibadatu almalaika ibadati almalaikati kulliha لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح.
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taaya rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla am ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoor rek waaw lolou moy ak jaamu yalla am ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taaya gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lool rek lay dekké ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ilal abad bi yonenti bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko loolu dé daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjoot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekki nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañ ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka loolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع من نبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دمي تكو يالا وقف جسنا ملائكة ينغا خمنتني مملا فك تكو أسماني نينا ملائكة ني نياري لاف لنيور ينني كدس نيت لاف لنيور ني إتم ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxé service su yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service su yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service su yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir len jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xéetu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax ne hikma bi budé julli suba gi nga xamanteni ñaari rakka la ñaari rakka yoy dafa représenter malaika yalla bind ñu am ñaari laf sudé julli timis gi nga xamanteni ñetti rakka la ñetti rakka yoyu da fay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf sudé malaak budé julli tisbarak takusanak ge nga xamanteni ñenti rakka la lolu da fay symboliser itam malaaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jël neen ci sayyidina ali karramallahu wajhahu muné baynama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jalisun ma'a al-muhajirin wal ansar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي مومون نتلي موني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري nena bimu toge di waxtan ak ñoom amna benn mbolo yahoud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonent bi tok ci jotaay bi nena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko ya muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalati ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mune len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su demé ba zawal jot néna lepp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sabbal yalla ci waxtu wow lolo tax itam yalla bëgg nit ñi ñom itam diko jaamu ci waxtu wow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeeneer bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi suuf yi geej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu wowo mune kon yow nit nak jaamuma ci waxtu wowo lolo tax mu faratal julli tisbar yantib sallallahu alaihi wasallam nelen amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mune len julli takusan nak li tax yalla faratal ko modon waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla terewon ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wowo la yalla merlo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba paré nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joggé ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko trompé ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allah fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waaw suñu mam adam yalla ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi koy jéggal ci waxtu timis motax nak fofu doomu adama bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko
ci jéggal bi mu ko jéggal. Mu ne leen amma salatul atama fa innaha salatu allati sallaha al mursalun. Mu ne ko julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj. Mu ne leen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah. Mu ne leen li tax yàlla farataal nag julli fajar. Mu ne ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenkee, nee na ci ñaari bijjenu sheytaane. Waxtu woowu nag yéeféer yi ci leen daan jaamu sheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu sheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamuma ci waxtu woowu. Bim leen tontoo ci laaj bi ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la. Wante dañu ñu itam di ko laaj wax neen ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr. Ñu ne ko lan mooy yoolu julli tak tisbaar. Nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ciy am, lu ko ci yàlla di fay? Yeneen bi ne leen innaha saa'atu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbar, waxtu tisbar mooy waxtu wi nga xamante ni ci la ñuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri. Moo tax waxtu tisbar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonente bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku julli takkusaan? Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtuwam, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari mel na ni yaa ngi soog a jullu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a judd. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Moo tax nit ñu bari ne julli takkusaan moo di salaatul wusta. Waaw, yàlla nee na na ngeen sàmmonteeg julli juróom yi, rawatina nag julli googu ñuy wax salaatul wusta. Waaw, borom xam-xam yi dañ ci werante. Am na ñu ne salaatul wusta julli suba la, am ñu ne déedéet salaatul wusta julli tisbaar la, am ñu ne déedéet julli gee la, am ñu ne déedéet julli timis la, waaye am na ñu ne itam julli takkusaan la. Ñu bari wax nanu ko ndax julli gu bari ngëneel la. Ni yàlla nëbbee laylatul xadri ci koor, noonu la nëbbee itam salaatul wusta ci juróomi julli. Yonente bi ne leen amma salaatul maghrib fa innaha saa'atu allati taaba allahu fiha ala aadam. Waaw, mu ne leen julli timis nag yool bi ci nekk mooy waxtu wi yàlla, mooy waxtu wi nga xamante ni ci la yàlla baale suñu maam aadam. Moo tax ñu ne kon képp koo xam ne julli nga ci waxtu woowu loo ñaan sa borom yàlla dana ko nangu. Yonente bi ne leen amma salaatul atama fa inna alqabra dhulma wa yawma alqiyama dhulma. Waaw, fa man masha fi dhulmati alleyli ila salaati alatama waaw illa harrama allahu alayhi dhulmata annaar. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngëneel bi nekk ci julli gee ak yiw wi ci nekk mooy na ngeen xam ne ba meel barab bu lëndëm la, na ngeen xam ne bis penc ba bis bu lëndëm la. Mu ne kon amul benn jullit boo xamante ni dox na ci lëndëmu guddi gi wuti jàkkaja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndëmu bammeel ak lëndëmu safara. Yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamante ni moo lay jàllale ca siraat
gis ngeen ne sirat barab bu graw la, wax nañ ne sew na lool, naqare jallu lool. Jullit ni ci lañuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefér yi itam ci lañuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefér du àgg àjjana. Moo tax yéefér bu ñëw bët te neneen sirat mu ngi tiim safara. Waaw, su dee yéefér nag nga xam ne yàlla nam mën a sëg dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag da ngay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ci gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ila al masjidi bin nuri tam. Waaw, yàlla wax na yonente bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu mat sëkk, ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay. Mu ne ko amma salatul fajr, mu ne ko fama min mu'minin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa a'taahu llahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq. Mu ne ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja lu dul ne yàlla bindal na la, garantie la ci safara ne doo ci dugg, garantie la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom. Waaw, nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu, feebaru nifaq. Nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo, nee na da nga am ñaari avantage yi, te moo di yàlla dana la goreel ci safara, dana la itam goreel ci nifaq. nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi nee neen ko li nga wax dëgg la, wante ñu continuer di ko laaj ne ko walima farada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaathina yowman. ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow, farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan, te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Moussa, xeetu yonent yàlla Isa ak xeetu yonent yàlla Daoud ak Suleyman, ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la, seen koor dafa bari, ëpp na fanweeri fan. Kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan? Yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min ashajar baqiya min jawfihi salaathina yowman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan. Looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan. Waaw, ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan. Nee na bi mu waxee lii la ko jiif yi wax ne ko li nga wax itam dëgg la. Wante ñu continuer di ko laaj ne ko fakhbirna sawaaba man saama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am comme fay, lu ko ca yàlla di fay. yonent bi ne leen ma min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa a'taahu llahu sittata xisaal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir. nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem, ba ca topp itam yàlla dana ko jox jëf ya fay ya gën ak jëf ya gën, loolu koor a koy waral.
mu ne beneen bi ci des itam yàlla dana ko musal ci xiif ak margay am ëllëg yowmal xiyaam. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy yàlla dana ko teggil mbugalum bàmmeel. Mu ne ko beneen bi ci des itam ëllëg taraanga ya yàlla di fay jullit ñi àjjana dana ci am lu ko doy sëkk. Nee na bi mu waxee lee nag ci la ko Juif yi toogoon ne ko wax nga dëgg ba tey. Wax dëgg yàlla li nga fi wax yépp ci ay tontu dëgg la, wante itam dañu ñu ba tey rek di ko laaj. Ñu ne ko faxbir naa ma fadluka ala nabiyin, wax ñu lan nga gëne yonent yi. Wax neen na yow yaa gën ci yonent yi, waaw loo leen gëne nag, loo leen bëgg nga wax ñu ko. Xam nga Juif yi ñu mënoon a laaj lanu. Yonent bi ne leen ma min nabiyin illa daa ala ummatihi bil halaak wa inni ikhtartu li ummati shafaa. Yonent bi ne leen gënewuma leen dara lu dul ne dañoo gaawtu, dañoo mer daal di gaawtu, te wax ne ne atta'ani min allah wal ajalatu min ashaytan. Gaaw def ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawtu moom ci shaytaan la jóge. Mu ne ko yonent yàlla Nuux ba mu meree dafa wax yàlla ne ko rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Daf ne ko yàlla ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit ñoom ñépp, yàlla alag leen. Yonent yàlla Saleh ba mu meree daf ne yàlla alagal sama nit mu alag ñépp. Yonent yàlla Musa ba mu meree daf ne yàlla alagal Firaouna ak ña ànd ak moom, yàlla alag ñépp. Nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee nee na tooñ gañ daan tooñ yonent bi sama xeet tooñ na ma ko, wante nag ba ma yàlla digalee pour ma ñaan dama ne ko man daal sama ñaan denc naa ko ba ëllëg pour mën koo rammoo sama xeet. Mu ne yërmande boobu nag moom la ma yàlla bëgge, looloo tax itam mu jox ma ngëneel gii ma gën lépp lu yàlla yónni. Ñu ne ko wax nga dëgg. Foofu nag la Juif yépp daal di nag dugg ci lislaam, ndax tontu yu rafet yi, tontu yu jekk yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na leen ko. Looloo tax ñoom ñépp ñu wax ko ne ko ya rasulallah inna nashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadu rasulullah wa annaka rasulullah. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi, ñun Juif yi doon la laaj de ñun ñëpp ñu ngi seedati dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te itam yow mii toog lu wér la ci ne yàlla la yónni. Ñu ne loolu moo doon laaj yi nga xamante ni Juif yi laajoon neen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu aju ci wàllu julli ak yeneen mu tontu yépp ci gën jaa rafet ci tontu. Moo tax ñu ne inna al abda la yambagi lahu an yatraka an nawafila fa innaha jawabiru al faraid wal furudu ra'su al mal yaqulu allahu ta'ala ma taqarraba ilayya al mutaqarribuna bi misli ada'i ma aftaratu alayhim wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu fa bi yasma' wa bi yabsar.

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسان يتدي نوخني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci li ñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendem nga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoy di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waw maxana mu dakk sa maxana buri néna itam yëre yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digeunte ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeunte ak safara kon bo day julli do dug safara mukk neena itam layla ñeen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom neena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami neena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat neena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yi yeb bi ci geeng moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ca wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax ne leen ma min buqa'atin yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay becc ci julli ga di becc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci becc nak di ci poukereewu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu te ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom
kon jakk ju nek ya ngay poukere wu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansine wala barab bi ñu tabax ay boutique di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wet te ñu fay julli barab yoyu ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoyu motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suuf ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama kaw ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli gi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaru jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen baye ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top len julli di rafetal julli ya sam ko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëllëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laaj neen ku ñi wax ata mune ghay neena benn xur la wone ci safaraw jahannam neena dëtt ji joggé ak dërëd gi nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajolo di fa tuuru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laaj nañ kaabu mu ne benn xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tang jër neena amna fa benn ten bu ñuy wax hëb hëb waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yañjaat bu yañjé nak fala tak tak yi di joge pour mëna tala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu len lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara jahannam neena ben tokko rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonté ne tokku bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokku bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yoonte sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm waaw ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagn nga sa bop joxé azaka ak ñi wi ci nekk neena yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mune képp ko xamanteni itam la nga am bokkokok nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wërsek wa ngay faggu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul sa xalé tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo mu julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yol bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mune dikole mbolo ci sa xet ëllëk neena du am ëllëk du jëf ëllëk du yëk xetu neexayu aljana suuf doon def yëp ëllëk du am neexayu xetu aljana motax jibril ak mikail alayhi assalam wax na ne yalla rebb
ki dul julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne idara aitumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jakka jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajid allah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi abou bakr ni siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu nit ñi tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi neleen la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi sédé né amul benn bur bu dul yalla té yenen té muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen bëgg ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakkar té toñuma kenn lutax ngeen bëgg ma ray né len innallaha amarani an u'adhibahu ila yawmil qiyamah mune bayi len ma yalla ma digël néw bi makoy mbugal ci ni ba kérok yawmal qiyamah kéro julit ñep jaxlé nañu laaj ko né ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jamaa da dan def fum dege noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waaw kon ku sagane won julli mbolo la mo benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am naño xamné ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy waraté dañuy tégg amna ño xamne radio yañuy déglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diiné ak ay waraté mu ne kon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du déglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis ngeen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa de te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daal di yabal abou bakr ak sayyidna umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenen ci bi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenen ci bi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi bi ñu ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yonent bi julle ba ñu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam kristina mo gestu doomu waji teud ne ko waw
sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna dox gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yentib ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yentib gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقل لي كيف كو خمنتني سجن نجلي كيف كو خمنتني باين نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanu mbam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonku nako yenenti bi sallallahu alayhi wasallam itam fonku nako sharia bi fonku nako kon itam war nañ ko fonku ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg nañ leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila bu ñu bëgg la ndax yi wu bëre nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñu itam su dé ci bu dé julli tisbar ñu né bëgg nañu nga nafile ci juroom benn raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yeen ci sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax nak mu digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني نينا جولينا لو جيتو مو جولي تسبار نينت ركعة بو تي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëgëneen ci hakim ibnu adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah 'ala an-nar yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deeng amna itam ñu wax ne bu la nexe nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginaaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi darda man salla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنا بنيو سنتي يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابة دلو سنن تي كاتون يالا أكم باخم تي سن إميسيو كلمة الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam tabarakallah ni geureum professeur aliou sall tabarakallah ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xey xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي نغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة ويدك نيوان تبير دكبي ñu dekkone ci biti dekk ba fa ñu dekkone nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne buñu dé xex ku leen song itam do leen mënal dara mu nekkon itam barab bi ñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntem nak ak medina lu tolok 2 km doxna fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بن النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخل نمبيوب بمنيوي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمود جلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonentibi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkku jamm ak worma waye nak mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir don waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabt yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim liñ ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappalé ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len dañ la ci jappalé waye kérok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cey cey ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jihash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu 'ala al-bayt fa atrahu 'alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci kaw étage bi wut ngandamal xeer comme fi mu étage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu dé suko défé nak ñu déssé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax té bobu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtaan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañ ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi ne beret jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jig gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahaba